Če danes pogledamo predmetnik osnovne šole, se nam zdi precej samoumeven. Slovenščina, matematika, naravoslovje, družba, tuji jeziki, šport, umetnost, pa še kaj. Nekoč pa so se otroci učili predvsem branja, pisanja, računanja in verouk. Velik pomen so imeli sploh v nekem nadaljevanju šolanja predmeti, ki jih danes skoraj da ne poznamo več. Recimo lepopis. Danes je pomembno, da je naloga oddana, nekoč pa je bilo pomembno tudi, kako lepo je napisana. Zdaj, če je bila črka grda, je učenec pač moral še malo tehniko izpiliti, vaditi in še enkrat vaditi, dokler ni bila črka videti skoraj kot iz tiskarne. Potem so bila tu ročna dela, gospodinstvo, otroci so se pripravljali na zelo praktične stvari, šivanje, kuhanje, gospodinska opravila, skrb za dom. Fantje in dekleta so imeli pri tem zelo pogosto različna pričakovanja, ne? Pomembno je bilo tudi domoznanstvo, spoznavanje domačega kraja, pokrajine, zgodovine, življenja ljudi okoli sebe. Šola je bila tesneje povezana z okoljem, v katerem je otrok živel. Še telovadba je bila drugačna, ne? Ni bilo športnih copat, kakšnih športnih dvoran, ampak so bile vaje za držo, disciplino, telesno pripravljenost. Precej razlik, kaj ne da? Ja, nekoč je šola otroke pripravljala predvsem na življenje, ki so ga poznali, na delo, družino, poklic, življenje v domačem okolju. Danes jih pripravljamo na svet, ki ga še ne poznajo. Morda je zato največja sprememba v predmetniku prav ta, da šola ne uči več samo tega, kar otrok potrebuje danes, ampak tudi tega, kar bo morda potreboval čez 10, 20, 30 let.

Še naprej ostajamo v šolskih klopeh. Dolgo je bilo učenje povezano predvsem s poslušanjem, ponavljanjem, glasnim branjem in pomnjenjem. Učenec je moral snov znati povedati. Tudi na pamet. Veliko stvari je bilo treba preprosto spraviti v glavo in jih potem pravočasno spraviti tudi na plano, seveda takrat, ko je bil učitelj razpoložen, da te je poklical pred tablo in je bilo treba to znanje predstaviti, povedati. Toda zanimivo, predstava, da so nekoč vsi samo slepo piflarili, ni čisto povsem pravilna. Že leta 1777 je nastala metodna knjiga, ki je učiteljem dajala navodila, kako naj poučujejo. In med priporočili je bilo tudi to, da naj učenci snov razumejo, ne samo mehanično ponavljajo. Torej ideja, da mora otrok razumeti, kaj se uči, nikakor ni izum našega časa. Seveda pa je današnja učilnica videti precej drugače. Namesto samo table imamo računalnike, tablice, digitalne učbenike, interaktivne table. Namesto, da učitelj samo govori, učenec pa posluša, je več skupinskega dela, projektov, raziskovanja, reševanja problemov. Ampak tukaj se skriva zanimiva past. Če ima otrok danes dostop do neomejene količine informacij, to še ne pomeni, da zato več zna, ampak da jih mora znati uporabiti. Sicer lahko vedno v nekaj sekundah najde odgovor, težje pa je ugotoviti, ali je ta odgovor sploh pravilen. In mogoče je največja umetnost sodobnega učenca prav v tem, da zna ugotoviti, kdaj in kako mu internet pomaga in kdaj bi bilo bolje, da za spremembo posluša učitelja.

0: Stefan, zdi se mi, da si ti malce štrlel iz povprečja, seveda navzgor. Ja, pa me vsem zanima. Upam, da zdobo kdaj cvek, ne?
1: Ja, sam.
2: Oh, ja. Brez problema.
0: Dej, no.
2: Je bilo lažje, kakaj drugega dobiti.
0: Dej, kako je bilo doma, kako so se stvari uredile, kaj se je zgodilo?
2: Ja, bil sem nahruljen, kot se spodopa, ne. To sem vedel, da sem zasrol, ni bo treba prav veliko ja, moralizirati. Ja.
0: Kakšne so bile pa kazni? Recimo so bile kakšne kazni za voljo slabe ocene?
2: Ma niti ne, bolje bilo, pač popraviti moraš.
0: Pa izhodi prepovedani?
2: Mislim, ne vem, iskreno se ne spomnim, kaj to je bilo res.
0: Ti že mi toliko pomenilo, ne, da bi to ostalo v spominu.
2: Ja, tako.
0: Ja, jaz se spomnim, no, seveda je padel kakšen cvek, ne, po pravilu sem vsakega zatajila, ne. Mama je izvedla na govorilnih urah, kaj je bilo vse narobe, ne, tako da, ko je prišla domov, ne, smo pa imeli, kako se je že reklo, raj čolo. Seveda so padali tudi kazni, ne? Ne fizične, ampak spomnim se, delovne pač. Pa je bilo treba za kazen še kaj s tvem, vorišče pometati cel teden. Ali pa še kaj dlje. Ja, tako nekako, bom rekla, vzgojno so se nas včasih lotili starši, ne? Za voljo slabe ocene. Zdaj, kako so nekoč ugotavljali, ali učenec zna. Preprosto je bilo. Zdaj, se veste, učitelj je spraševal, učenec je moral znati odgovoriti, pa je bilo ustno spraševanje, pa recitiranje, ponavljanje in tako naprej in tako naprej. Ne? No, in potem to je bilo treba nekako oceniti. Ne? In z razvojem šolskega sistema so se uveljavile številčne ocene, spričevala. In tako smo dobili tisto znamenito lestvico od 1 do 5, ne, ko lahko, ki lahko včasih, ne vem, povzroči več veselja, kot kakšen rojstni dan ali darilo, ali pa več žalosti, ne, kot kakšen, ne vem, kakor dež poleti med počitnicami. Vprašanje zate še, recimo Štefan, se ti zdi, da je današnja petica enaka petici? Nekoč je bilo treba včasih več znati?
2: Ma,
0: ali se zdaj bolj talajo dobre ocene, ali se ne? Včasih se ne spomnim, da bi bilo toliko odličnakov, kot jih je.
2: Mislim, da je malo drugač.
0: Je drugač.
2: Ja.
0: Je razlika v petici. Jo je danes težje doseči?
2: Mislim, da ne.
0: Ne?
2: Ne, mislim, da je lažje celo zdaj dobiti petico, kot včasih.
0: Aha.
2: Predvsem zato, ker, ne vem, se mi zdi, da včasih je pa to res presežek, če si presežno znosi, da bo petico, zdaj pa pač, če znaš, dobiš petico, če pa ne, pa manj.
0: Lepše ne bi mogel povedati, res je. Narediva piko.

in če smo že pri peticah, danes so petic veseli šolarji in starši. Zdi se pa mi, da je čas tak, da bi morali še več poudarka dati na ocenjevanju razumevanja, uporabe znanja, sploh zdaj, ko v spredje rine umetna inteligenca. Reševanje problemov, sposobnost razmišljanja, sposobnost timskega dela in reševanja težav. Ker mislim, da nobena številka ne pove vsega, torej niti petica, niti zadostno. Skratka, petica ne pove, ali zna otrok sodelovati, ali zna razmišljati v neki pomembni situaciji, kot tudi spričevalo ne pove, ali bo čez 20 let znal dobro reševati težave, o katerih se danes niti ni učil. No, to pa je precej težje, se mi zdi, oceniti, kot pa napisati kakšno številko v redovalnico. Čeprav je pa res, ne, še vedno smo v taki družbi, kjer je ocena pomemben pokazatelj uspešnosti, jaz temu rečem, neznanja, in z dobro oceno se daleč pride vsaj na boljše fakultete, boljše srednje šole in tako naprej. In imam občutek, da bo tako še kar nekaj časa ostalo.

Če bi radi za konec naše šolske poti pogledali, kako je šola nekoč zares izgledala, nam ni treba iskati časovnega stroja. Čisto dovolj je, da zavijemo v Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Muzej je leta 2024 zaznamoval prav posebno obletnico, 250 let od izdaje splošnega šolskega reda iz leta 1774, ki velja za enega ključnih mejnikov v razvoju državnega šolstva na naših tleh. Kaj lahko tam vidimo? Stare šolske klopi, učbenike, šolske potrebščine, spričevala, učila, skratka marsikaj, o čemer današnji učenec verjetno ne bi bil povsem prepričan, kaj gleda. A je to res šolska oprema ali muzejski eksponat? Posebno zanimive so rekonstrukcije starih učilnic. In ko stopiš vanjo, hitro postane jasno, da je bila šola nekoč res, res precej drugačna. Slovenski šolski muzej pa ni pomemben samo zato, ker hrani stare predmete. Pomaga nam razumeti, kako se je skozi čas spreminjal odnos do znanja, otrok, učiteljev, do samega smisla šole. In morda je prav to najlepša lekcija zgodovine šolstva. Šola se je v 250 letih neprestano spreminjala. Spreminjali so se predmeti, učitelji, učbeniki, pravila. Samo otroci so ostali presenetljivo enaki.

Beseda šola je nekaj, kar v človeku sproži mešane občutke. Vse jo imamo radi, ne? Ampak še enkrat pa ne bi šli čez vse to. Kaj ne da, če smo čisto iskreni. So pa med nami tudi taki, ki bodo v šolo hodili celo življenje. Ker so tako izbrali, kaj ne, Štefan? Kima, on modro kima, ja. Na novi karierni poti ti želim veliko uspehov in predvsem veselja pri opravljanju učiteljskega poklica. Hvala, da si bil del druščine Radia Gorenc. Hvala za priložnost, da sva se učila drug od drugega. Ja, dragi naši, za nami je še en kolovra domačih viš. Vsem skupaj želiva lepo nedeljo še naprej, Štefan Terzijov in Mojca Gros.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: George Byron, Parisina, prevod Janez Mina. Je čas, ko slavček v mraku vej visoko pesem postoli. Je čas, ko se ljubimcem zdi šepet prisek sladkost brez mej. Ko slab in sapice v uho samotno, tiho, napevpojo. Glej, svod zvezdami je prekrit in v lahni rosi cvet ubit. In val temneje posrebren in list mračneje pozlačen in v zraku tisti medli si, svetlo teman, temno mehak, v njem še iskra dneva tli, ko v soju lune že zamira mrak.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Minutka je že šesto, Gašper in Panojc pa sva v vaši družbi. Ponedeljek, 24. august, je na koledarju, kar pomeni, da je danes Jernejevo in da je pred nami še zadnji čisto počitniški teden in tudi čisto avgustovski teden, ki bo, kot kaže, kar precej zanimiv. In ja, tole je tudi zadnji teden meteorološkega poletja, pa še marsikaj. Šola se začenja in počasi bomo pogledali tudi, kakšna je naša letošnja akcija Gremo v šolo. Tako da tudi o tem danes pa še kaj se bo našlo, tako da bodite v naši družbi in gremo sedaj le na Mars in pa Venero. Ari in pa Žan nas bosta pa tja popeljala. Pa naj bo eno krasno jutro in še bolj uspešen teden.

dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: No in če smo pred nekaj dnevi povedali, da je Usain Bolt star 40 let, potem sedaj le prihaja novica, da je kitajski humanoidni robot Strela, ki ga je razvilo podjetje Honor, na 100-metrski razdalji tekel hitreje kot Usain Bolt. Na testnem dogodku v Pekingu je razdaljo zmogel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Robot je dosegal največjo hitrost 14 metrov in pol na sekundo oziroma 52,2 km na uro. Snovalci pa si seveda želijo še boljši čas. Robota pripravljajo za druge svetovne igre humanoidnih robotov, ki jih bo gostil prav Peking. No, kakorkoli, Take It on the Run in Rio Speedwagon na frekvencah Radia Gorenc. Če greste slučajno teči, potem srečno, sedaj le so temperature še ravno pravšne, če pa ne, pa kar lepo počasi, v miru in dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok Kran,
4: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas Begunje,
4: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in župan občine Tržič z občinsko upravo.

0: 18 minut je čez šesto, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pretežno jasno bo, pihal bo vzhodni veter ob morju, čez dan tudi maestral, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 pa do 29 stopinj Celzija. Na Primorskem okoli 31, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najvišje oziroma najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 16 stopinj Celzija. Jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in vihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 pa do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nižinah nekaj megle in pa nizke oblačnosti. No, preden nas doseže tale vremenska motna, poglejmo, kakšne so temperature na Gorenjskem. Na Kredarici jasno 8 stopinj Celzija, na Brniku jasno 12 stopinj, več 13 stopinj in pa jasno na letališču Lesce. V Ratečah jasno 9 stopinj, no na Voglu pa pravličnih 7. Ker precej pestro pa je že na cestah, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, pa tudi na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Nesreči sta se zgodili in sicer na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozari, smeri Brda proti Viču je zaprt prehitevalni pas, pa tudi na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Pa tudi okvarjena vozila ovirajo promet in sicer na Štajerske avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas v delovni zapori, no na Primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru, kjer je prav tako zaprt prehitevalni pas, oziroma se opravičujem, vozni pas. No, tako da, ja, nekaj nevšečnosti je zaenkrat še dokaj mirno na gorenjskih cestah, v predoru Karavanke edino okvarjeno vozilo ovira promet in kot kaže, tukaj tudi popolna zapora, ja, tako je ravno v tem času so zaprli tudi predor Karavanke in to v obe smeri zaradi okvarjenega vozila. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.
2: Yeah.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland, ki v novo sezono vstopa z novo pričesko. Dolge svetle lase, ki jih je spenjal in spletal v čop, je zamenjal za kratko pristrižene lase. Napadalec Manchester Cityja je s tem poskrbel za številne razprave na družabnih omrežjih. Haaland je preobrazbo dokumentiral v 7-minutnem posnetku na YouTubu in med drugim dejal: "Ti čudoviti svetli lasje, čas je, da se poslovim." Nogometaš je pojasnil tudi, da si je želel lase postriči že po svetovnem prvenstvu, vendar je imel takrat menda preveč obveznosti. Na to pa je povedal: "Zdaj se začenja nova sezona in čas je, da naredim nov začetek na vseh področjih." No, bomo videli, če se bo morda ta nova pričeska kakorkoli poznala tudi na igriščih. Sedaj pa gremo v hišo vzhajajočega sonca skupaj z Animals. Dobro jutro!

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
2: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
3: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
5: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetni

PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti gostiteljicam Turkinjam z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta, pa tudi favoritinjam za naslov, in pustile so pravzaprav zelo dober vtis. Izbranke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so prvenstvo izvrstno odprle in favorizirano Nemčijo precej gladko in za marsikoga tudi nepričakovano ugnali 3-0. Veliko časa za veselje in počitek niso imele, po 24 urah so bile namreč naše odbojkarice znova na parketu. Danes imajo punce prost dan, jutri ob 18. pa jih čaka še en zelo zahteven obračun, ko se bodo pomerile s peto reprezentanco sveta, in sicer Poljsko. Punce, preprosto ste najboljše, več o tem pa Tina Turner. Za dobro jutro, še 7 minut manjka do 7.

0: ko poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc. Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Agencija za varnost prometa je v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začela nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol ter na šolskih potek, pozivajo tudi k prav posebni previdnosti. Evropa pa je včeraj obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti, ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer pa je bila maša v ljubljanski stolnici. Pred 3 leti so poplave prizadele občino Preddvor, sanacija pa je še vedno v teku, dela povzema župan Rok Roblek.
2: V teh dneh poteka na portalu javnih naročil zbiranje ponudb za sanacijo ene gozdne ceste, ki je izjemno pomembna za zelo široko zaledje prizadetih gozdov, tudi nevarnosti lobadarja. Drugače pa sanacija suhodolnika je v finalnih fazah, tako da mislim, da občani lahko, kar bom rekel, zmerno uporabljajo vso infrastrukturo, ki je bila po poplavah že obnovljena. Moramo pa poudariti, da smo mi 1 leto kasneje, dobre 2 leti zdaj mineva od te ujme v Kokri in ta ujma je močno prizadela vas Podlemeljca, kjer pa sem tudi izjemno vesel, da se že iz rednih del bo direkcija za vode opravila neka pripravljalna dela in pa popravila 2 pregradi, ki sta bili na tem delu nameščeni.
1: V občini Železniki je trenutno v teku več projektov, povzema jih železnikarski župan Marko Gaser.
3: Trenutno poteka na cestni infrastrukturi kar nekaj delovišč. Zaključila se je asfaltacija v Golici, v Kališah, v Dolenji vasi. Poteka rekonstrukcija lokalne ceste v Zgornjih Dajnah. Gradi se most v Logu, poteka tudi rekonstrukcija ceste Rovte-Martinvrh. Priprave za asfaltacijo potekajo tudi na Sokovem robu pred vasjo Lajše. Zaključujejo pa se dela na kulturno-mladinskem centru v Podlonku. Do 15. septembra naj bi bile dela zaključena. Konec meseca, mislim, že v tem tednu, naj bi se začela dela za komunalno opremljanje zemljišča za novo trgovino Špar.
1: Na območju športne dvorane pa potekajo hidrološke in geološke raziskave, ki so nujne za dozidavo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 pa do 29 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju pa tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večino tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do 27 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah, pa tudi seveda pred delovnimi zaporami. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg pa je 1 kilometer. Ne pozabite pa, da je danes zaprta tudi cesta čez prelaz Vršič, tako bo do jutri zjutraj, obvoz pa preko Rateč in Predela. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si

Intek, MKD Tržiče, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa gremo na špansko pentlo, kaj ti slovenski kolesar Tadej Pogačar bo rdečem. Torej, kot vodilni v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala na francoski strani Pirinejev, dolga pa bo 174 km. Pogačar je seveda glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Pogačar je po malce nenadejni zmagi na sobotnem kronometru že takoj oblekel majico vodilnega ter jo zadržal v razgibani drugi etapi po tretjem mestu v sprintu. No, zanimivo bo videti, kako se bosta znašla ostala slovenska hribolazca. Primož Roglič je po težavah v pripravljalnem obdobju včeraj s 30. mestom v etapi napredoval med 10 najboljših v seštevku, za Pogačarjem pa zaostaja 26 sekund. No, Jakob Omerzel pa bo ob debiju na tritedenskih pentljah prvič se pomeril v gorskem zaključku etape. Ostali Slovenci, Matejuš Govekar, Gal Glivar, Roman Jermankov in Domen Novak pa imajo nekoliko drugačne zadolžitve. Domen je izključno seveda v službi kapetana Pogačarja, ostali pa bi utegnili imeti kakšno priložnost več v begih, a menda bi bila današnja etapa za njih bržčas prezahtevna. No, kakorkoli držimo pesti, korajža pa velja, več o tem pa Gašperi.

0: Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radiom Gorenc so podprli
3: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
2: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
3: Primakem, DOO Tržič,
2: Elmeh, DOO Sevška dolina,
3: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
2: Krajevna skupnost Kovor,
3: Strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
2: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Autoservis Štunfi Vodice.
6: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki.
11: Tresejo se tla.
10: Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah v petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970-501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in vse plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuk nek vam jo mine epskopa ali pa jini kanalizacije, ki mine pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko, pa kamito škarpo naredimo, pa še zasademo, pa zraz se pobrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Sajovic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobar dan. Danes je petek, ura je 14 in na sporedu je naša najbolj izobraževalna in najbolj vesela oddaja peškarija.
4: Aj danes 1. april.
0: Čak pa je dan, če pit bo jutr zbota.
4: Ja, radio, ali bo zbota.
3: Jani, teden je pa kratek.
0: Jani, dej ti majhne se zbud. Danes je ponedeljek. Ja. A ne vidiš, kako ima umiti v sebi, ko je ne...
4: Ja.
0: Kaj mi?
3: Daj, no, sem spokvaril zdaj.
0: Ja, da.
4: Jale, je bilo pa fajerno, ne?
0: Ali da poznate kakšnega moškega, ki bi bil nezvest svoji ženi?
4: Ale, uradno, ne.
3: Nezvestega, če poznam kakšnega.
0: Ja, nezvestega. No, ampak, lej, tudi...
3: Ko krvem, si zvest. Ja, prav velike, pa ja, ne poznam, ja, ne?
0: Ja, sem zvest, ker... bom zelo razložil, zakaj sem zvest.
4: No, dej, upaš ne biti.
0: Ja, res je, ja, res je. Ker ko je moški nezvest, je ženska sposobna zamižati na eno oko. Ja, še posebej kmir z rišpetina.
4: Kmir z rišpetina.
0: Zrgači bil pa moj dedek faca.
3: Res,
0: res je faca. Ja. On je zrihtel petkrat na let team building za celo žvakto.
3: Ja, ja.
0: Smo kosili, krompir pobirali, silo zdevali, prešali, kval.
3: U, to je pa fajn,
4: ja, ampak takrat so bile familije še skup, ko
3: res
4: se je to delali.
3: To je pa res fajn.
0: Se danes tudi so, ampak pa pridejo iskat.
4: Ja.
3: Zdaj bom ta prvi povedal, da to, kar bo zdaj, da to ni zdravo.
0: Ja, ja.
3: A ti kadiš?
0: Ja.
3: Ja. A pa ti veš, če zdaj les računaš vsem od sajtu, da bi ti lahko može Ferrarija.
0: Ja, a ti kadiš?
3: Jaz pa ne kadim.
0: A pa imaš Ferrarija?
4: Nima.
3: Nima. Ne.
4: Ne, no.
0: No, danes je pa vsak večer... se vračal z gostilne,
4: yeah,
0: direkt šihtaš v gostilno.
4: Krasen.
0: Vsak dan mrtvo na žihtam.
3: Ja.
4: Oh.
0: Sicer micka je malo bentila, pa, ampak kaj dost pa tudi ni upodene, kjer ojiva, ne?
4: Ja.
0: Mm-hmm. In to je trajal dneve, tedne, mesece in večer se pa Janez vrne v poslo, mrtvo pjen. Oči z vertik, micka pa vzame kondom.
3: Ja.
0: Ga odvije, pa mu ga... ta zadnjo porine.
4: O, bože.
0: Drug jutr se Janez zbadi.
3: Ja.
0: Se obleče, gre na šiht. Velik šihta pride domu. Vsi upoje, se v fotele sede, cajtange bere, vizijo gleda. Pa prav micka, Janez, a danes pa nav šunec s prijateljem na pir. Reko, veš, jaz pa od včeraj nimam več prijateljev.
4: Ne. A vidiš, je pa delovala, ne?
0: Ja. Se je že najezova nad možem. Pa kje sem pa jaz takrat, ko so pamet delil? In rekel, ded skavče, rekel, verjetno nas bo vrl za joške, pa še tam zamdiva.
4: Ja,
3: ti se, jaz sem tudi pri dohtarju, veš.
4: Ja.
3: Ti, in mi da datum 28.2.26 ob 8. zjutraj.
0: Ja.
3: Ti sem rekel, a se res ne bi dal kaj prej, a ne? Prav, ja, pa pridite v pol 8.
4: Ja. Jo, veš, da eni pa zlorabljajo alkohol.
0: Nehaj.
3: Ja. A jo?
4: Ja, ka čistijo rane, pa pucajo okna, pa take brišejo prah z nebo.
0: To je velika zloraba.
3: Ja, mislim, to je, ja, jaz bi kar prijavil.
0: Lej, letos je ogromno teh vremenskih pojavov.
4: Bejš?
0: Ekstremnih in zančmin tip nekaj razlagal o super celičnih oblakih,
3: ja,
0: in o vihtah.
4: Kar neki.
0: Ja, do prejšnjega dne pa mislil, da je klitoris grški predsednik vlade. Ja, prva poročna noč.
4: Ja.
0: Ob 2 zjutraj sin kliče mamo. Prav, kaj pa je, sinko? Prav, čuj, mama, to ta mimika stalno, konstantno drži noge, razširjenje. Jaz ne vem, kaj ne se vležem.
4: Ti reveš.
3: Drugač pa ženske, veš.
0: Ja.
3: To je kukar avto.
0: Ja.
3: Stari so, bolj so pokvarjene.
0: Ja, res je. Pa levš je, več je za vzdržovane.
4: Yeah.
3: Ja.
0: Je rekel sin, oči, jaz grem pa na zmenk, prav rabeš kaj denarja, ne prav bo on plačil.
4: Oh.
0: Ej, ja. Včeraj je mehne pa ljudi, se nisem spet zaljubil. Še dobro, da se je pržgava zelene luče na semaforje.
3: Dol, kaj bil tudi svem zidarega. Dolfe.
0: O bož,
3: moj tri trajk dol padel.
0: Ja, raj, ja, raj.
3: Dokle je zid? Naprej pa tapete.
4: Marja.
0: Raj.
4: O, buh.
3: Ja, no.
0: Pride bož, da se vsedeš, žena sedeš, no, prav za kvas, pa že doma prav šef me hodi, čo pa svoj.
3: Jaz.
4: To je prišel doma.
3: Obvestila.
4: Se je dobro.
3: Na Darsu čez poletje hitijo s popravili na avtocestnem križu, da bomo lahko čez leto stali v zastojih.
0: Ja.
4: Ja.
0: To je res. O naš lep deželjc pa res ne veš, ad folk blinda, a so res ceste tako za nač.
4: A ne? Ja, to je dejansko res vprašanje, dostkrat.
0: Vse gate.
4: Vse gate.
0: So lahko tangice. Sam je smrdost.
3: A ja.
4: So mislila, da vši, ko sem gorih potegram. Ja. Mal višji.
3: Mislim, jaz si ne želim predstavljati peško v...
4: Ki?
0: A v tangicah?
3: Ja.
0: Ne, ne, boh ne daj.
3: A zdaj med sek sem gledal ženo v oči.
0: Janka ti stava med vratom, grozno je bilo. Je rekel sin, Janja je rekel, oči, kam boš kupil, če uspešno končam prvo letnik srednje šole? Je rekel, Jani, kupil bom knjige za druzga.
4: Ja, kama druzga.
3: Ali da bom jaz 3 razrede narejene, pa knjige za 4. tudi že kupljene.
0: Nehaj,
3: ja.
0: Paradirko za 5.
3: Ja,
4: čestitke.
0: No in še za konc. Ker se približuje...
4: Do.
0: Ja, šola.
4: A ja, se res.
3: Ja. A šola.
0: In s tem, ko se približuje šola,
4: ja,
0: ne bo več, mislim, da je kolona, ne?
3: Kolon?
4: A ja, kao ja, dol za namorje.
0: Ja, ja, ja. Ker Dars je edin v Sloveniji, zna iz neč nekaj naredi. Kolona.
4: Kolone.
0: Kaj pa zna ženska naredi iz neč? Naprimer Teja.
3: Ja, ne vem.
0: Frizura. Kosil pa špatir.
3: A ja, pa špatir, ja.
4: Frizura.
0: Ja. Evo, draga prijatelja, hvala lepa za družbo. Uživajta.
3: Še 4 dni.
4: Ajde.
0: Ja, na sveti torek.
3: Še 4 dni pa grem.
0: Kam greš?
3: In to pa še ne vem.
0: A ja, še ne veš, prav.
3: Ja,
0: da se vemes tudi. Adio.
3: Ča.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
5: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto.
2: Plesna šola Ritem, vaš plesni studio Ritem. Zaplešite v največji, najlepši, najbolj družabni plesni šoli na Gorenjskem. Začetni in nadaljevalni plesni tečaji za vse nivoje in starosti. Pozor, začetni tečaj sedaj v akciji, prijave že odprte na www.studio-ritem.si. Preverite celotno plesno ponudbo in vse plešemo. Plesna šola Ritem, vaš plesni studio že 30 let.
5: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Juni vukne k vam ju mine Epskopa Alpa in kanalizacije, ki mine Pobožla. Oh, kam pa tudi betonsko pa kamito škarpo naredimo, pa še zasademo, pa zraz se obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Savi CSP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.

0: Dobrih 20 minut še manjka do 8. Kakšno vreme nas čaka, je pretežno jasno naj bi bilo. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju, čez dan tudi maestral. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 pa do 29 stopinj, le na Primorskem okoli 31. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa bodo na zahodu že začele nastajati tudi krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 16 stopinj Celzija. Bo pa jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo nato razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27 stopinj Celzija bomo namerili. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah in pred številnimi delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, to velja tudi za gorenjsko avtocesto, in sicer počasi gre od Brnika proti Povodju oziroma naprej proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 6 minut, zastoj pa je dolg dobra 2 kilometra. In ne pozabite, da je danes zaprta tudi cesta čez prelaz Vršič, obvoz je čez Rateče in predel. Drugače pa, brez večjih posebnosti, edino na gorenjski avtocesti na izvozu Radovljica iz smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila oviran promet, no na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami pa žival na cestišču ovira promet. Srečno, previdno in seveda z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
3: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
2: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
3: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
2: Torej, nova soba zame.
4: In nova kuhinja za nas.
3: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
1: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednosti imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lumi.si.
2: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanile in Klapa Simicanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Roke tako! Keramika kran, fenomenale! In pika!
8: Dragi, kavč je čist uničen.
9: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
11: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
12: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Anže Kopitar, ki praznuje danes svoj rojstni dan. Anže je leta 2006 debitiral v najmočnejši hokejski ligi na svetu in postal prvi Slovenec, ki je zaigral v NHL. Leta 2016 je postal kapitan Los Angeles Kingsov in je še danes eden najpomembnejših igralcev v zgodovini tega kluba. Stanleyjev pokal so osvojili skupaj leta 2012 in 2014, obakrat seveda kot Los Angeles Kings, in leta 2012 je prejel tudi nagrado Conn Smythe Trophy, ki jo dobi najkoristnejši igralec končnice. Na olimpijskih igrah v Sočiju je Slovenija z njim prvič prišla do četrtfinala, kar je bil seveda velik zgodovinski uspeh slovenskega hokeja. Anže pa je bil takrat seveda tudi kapetan reprezentance. Na YouTube kanalu Radija Gorenc pa si lahko pogledate tudi oddajo Gorenjski velikani, kjer je bil gost današnji slavljenec. Ja, ne bomo mu zapeli vse najboljše, ampak bomo pa slišali prelepo gorenjsko ansambla Bratov Avsenik. Anže, lepo praznuj.

0: Dobro jutro. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo predvidoma sklicana za jutri. Poglejmo na tuje. Iranski predsednik Masud Pezeškian je priznal, da se njegova država sooča številnimi težavami med tem, ko si Združene države Amerike prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Pezeškian je opozoril še, da dolgotrajna negotovost glede morebitne vrnitve k oboroženemu spopadu terja tudi gospodarski davek. V Teheranu pa prav danes pričakujejo pakistansko delegacijo. Občina Kamnik pa nadaljuje s projektom kanalizacije Stolnik, ki je tudi del popoplavne sanacije, več pa kamniški župan Matej Slapar.
1: Stolnik je tudi eno izmed območij, kjer smo morali po poplavah poškodovano infrastrukturo popraviti in želimo si zdaj še celostno obnoviti cestišča in ob obnovi bomo noter dejansko zakopali kanalizacijske elemente, ki bodo prišli v funkcijo čez čas, ko bomo pripravili še vse ostalo dokumentacijo, pa vendar zdaj bo v fazi sanacije cestišč v cesta zakopana kanalizacijska infrastruktura.
0: V občini Železniki pa so že skoraj pripravljeni na novo šolsko leto. Kaj so pred začetkom leta postorili, povzema železnikarski župan Marko Gasar.
2: Potekajo markiranja, barvanja, označevanje, signalizacije na naših prometnicah. V letošnjem obdobju med počitnicami smo izvedli tudi nekaj manjših investicij na področju izobraževanja v podružnični šoli Davča. Ta trenutek je že zaključena prenova talnih oblog. V tem tednu računamo, no, da bojo pripeljali še opremo za dve učilnice. To financiramo iz županove proračunske rezerve. Se je že začela prenova kotlovnica, zmenjava peči v podružnični šoli Davča, za katero pa je občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna. Imamo pripravljen tudi projekt celostne prometne graditve v okolico centralne šole.
0: Vreme. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan, oziroma se opravičujem, ni tole promet, vremenska napoved je takšna le, pretežno jasno bo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo do 16 stopinj Celzija. Jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del države in do večera tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 27 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: No, sedaj pa čisto zares promet. Ja, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od Voklega proti Ljubljani. Ja, se pot podaljša za približno 6 minut, zastoj je dolg dober kilometer in 400 metrov. Na to pa se nadaljuje tudi od Broda v smeri proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za dodatne 4 minute, zastoj pa je dolg slabih 8 km. Počasi gre tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg dobra 2 km. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Ne pozabite, da pa poteka danes tudi popolna zapora ceste čez prelaz Vršič. Tako naj bi bilo predvidoma do jutri, do 6. ure zjutraj, obvoz pa čez Rateče in prelaz Predel. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Monika Leben, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 10 prometnih nesreč, 3 osebe so utrpele lahke telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Kranj so zasegli tudi eno vozilo, ker je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje z zanemarjanjem mladoletne osebe in 2 lahki telesni poškodbi. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 9-krat, 5-krat na javnem kraju in 4-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri 2 gorskih nesrečah in 9 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Pa miran teden dodamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Upiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, hištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, tale vikend ni šlo brez Los Angeles Lakersov in pa Luke Dončiča, ki so imeli v Sloveniji precej pester vikend. Z nekaj zamude po daljši noči v Ljubljani so se v soboto na Blejskem jezeru preizkusili v veslanju in to v osmercih. Dan pa so zaključili na golf igrišču Bled s prijateljskim turnirjem. Včeraj je Luka skupaj s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal tudi igrišče v ljubljanskem Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok. Igrišče pa je bilo v preteklosti obnovljeno tudi z Dončičevo pomočjo. Na njem pa so odraščale številne mlade ljubljanske generacije, so ob tem navedli v medijih. Zvezdniki košarke so včeraj metali na koš skupaj z mladimi slovenskimi košarkarji. Pričakala jih je množica ljudi, nekateri od oboževalcev pa so uspeli dobiti tudi avtograme zvezdnikov. Po obisku igrišča v Savskem naselju pa so se odpeljali na trening v Stožice. No, Jezerniki danes odhajajo nazaj na drugo stran luže, z letalom ali z zetorjem pa ne piše. No, kakorkoli, njemu tako ljub zetor na frekvenci.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Zdaj pa gremo na nebo, kaj ti slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševu v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila namreč naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Cegler pa je postal evropski prvak tudi posamično v moški članski konkurenci. Na prvenstvu z enim prostim dnevom zaradi premočnega vetra se je pomerilo 130 tekmovalcev iz 30 držav. Padalci so kazali svoje spretnosti v 9 posamičnih dnevnih etapah, ki so podale na to dnevne zmagovalce ter dodajale točke v skupni seštevek tega 10-dnevnega tekmovanja. In kot rečeno, Tilen Cegler je tokrat prvo mesto v skupnem seštevku dosegel z udobno prednostjo 13.5. Sedaj pa nas bo na nebo skladbo, torej brez padala, popeljal Miran Rudan.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9. Mirko Žaran, dobro jutro, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, kar že kar pestro to ponedeljkovo jutro, nesreče, zastoji, ovire. Trenutno na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, seveda posledično je nastal zastoj. No, še vedno pa je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Ja, pa tudi zastoji še vedno zaradi jutranje prometne konice, tako počasi se vrača jutranja konica konec dopusta. Predvsem gneče zastoji nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, pa naj še omenimo aktualno delovno zaporo. Popolna zapora ceste čez prelaz Vršiče predvidena do torka, se pravi do jutri do 6. ure zjutraj. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, najlepša hvala. No, na nebu pa bo danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature vse tja do 29, na Primorskem celo okoli 31 stopinj Celzija. Po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bo na zahodu že deževalo, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 pa do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, a do večera večinoma tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija bomo namerili. In če danes že iščete kakšno ohladitev, Blejsko jezero na Mlinem ima 23 stopinj in pol, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu 22, Slovensko morje pa je ogreto na več kot 27 stopinj Celzija. Če pa greste proti Hrvaški, Malinska 25 stopinj, Rab 25, no v Dubrovniku pa kar 28 stopinj Celzija. Zdaj, če bo slučajno kakšna ohladitev, potem se morda celo v vodi nekoliko pogrejete.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
1: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
0: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
1: Primakem, DOO Tržič,
0: Elmeh, DOO Sevška dolina,
1: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
0: Krajevna skupnost Kovor,
1: Strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
0: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
3: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
1: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
4: Ej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo začeli še zadnji cel avgustovski teden. Kaj se bo dogajalo do konca meseca, pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Najc, živjo. Ja, zadnji teden počitnic je žal že tukaj. Upam, da ste jih vsi uspeli izkoristiti kar se da dobro, vendar dogajanja še ni konec. V knjižnici so še vedno v teku poletavci in najpoletavci, pa bralni srečelov, družinsko branje, Kosovelov kviz in počitniške uganke. Za podrobnosti prijave in informacije pa le obiščite spletno stran knjižnice dr. Pretnarja.
0: No, ampak bo pa nocoj ob 20. uri zelo zanimivo in prijetno, verjamem, v parku Radetski pri dvorcu Neuhaus.
2: Ja, danes večer ob 20. uri nas čaka težko pričakovani glasbeni večer z Marijo Ahačič Polak in zborom Plamen. Ker sedežnega reda ni, vam organizatorji iz Tržiškega muzeja priporočajo, da pridete na prizorišče malce prej, da boste lahko izbrali, kje boste sedeli. Če si brezplačnih vstopnic za koncert niste uspeli zagotoviti, naj vam povemo, da jih sicer pri nas od pice več nimamo, preizkusite pa srečo pri organizatorju v Tržiškem muzeju. Jutri je dan za naše najmlajše. Ob 10. uri bodo v Tržiškem muzeju potekale počitniške delavnice za otroke z naslovom Za vsak namen rožca raste. Naši predniki so nabirali različne rastline, uporabljali so jih za prehrano, v zdravilstvu ali za lepoto. Na delavnici bodo otroci izvedeli veliko informacij, preizkusili pa bodo tudi nekaj receptov. Delavnice so primerne za otroke med 6. in 12. letom starosti.
0: Sedaj pa se seliva v podjetniški inkubator, tam bodo tudi naši najmlajši imeli eno poučno, lahko rečemo, predstavo, ne bo pa ravno o podjetništvu.
2: Ne bo podjetništvo, je še malo prezgodaj. Tako ja, ob 18. uri bo v podjetniškem inkubatorju potekala lutkovna predstava o vrabčku, miški in palačinki v izvedbi Hiše otrok in umetnosti ter organizacije knjižnice dr. Pretnarja. V kulturnem centru vas še vedno čaka razstava z naslovom Naš pogled in sicer so svoja dela na ogled postavili članice in člani društva slepih in slabovidnih Kranj.
0: Nina, najlepša hvala. Kot kaže, bodo tile prihodnji dnevi kar precej pestri, več o tem pa tudi v sredo, tako da do takrat lep pozdrav.
2: Ja, se vidim.
3: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: pa tudi na omrežju X napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem pa je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Besant naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih Združenih držav Amerike proti Islamski republiki predstavil na tiskovni konferenci. Nazaj domov. Občina Preddvor nadaljuje z deli v središču Preddvora. Končana naj bi bila do konca septembra. O tem, kaj jih glede del še čaka v jeseni, je preddvorski župan Rok Roblek povedal.
1: Smo zdaj ravno na pragu začetka del na Podlebelci, nekaj še v zvezi z lokalnimi cestami in potem pa bomo oči vse uprli tudi v kolesarsko prvenstvo, ki bo potekalo čez našo občino in verjamem, da bo tudi ena taka pika na i vseh dogodkov v jeseni.
0: Leto so minile 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so močno prizadele tudi občino Kamnik. Kritični odseki cest in plazov so že sanirani, po besedah kamniškega župana Mateja Slaparja pa jih čaka še veliko.
2: Trenutno potekajo sanacije večjih plazov na območju Žal, Tunik, Laniš, na območju Doline Črne. Za dokončanje vseh načrtovanih ukrepov bo potrebno še približno 10 milijonov evrov, zato bo tudi v prihodnje ključno pridobivanje državnih sredstev za sanacijo tega našega prizadetega območja.
0: Vreme. Pretežno jasno bomo imeli danes, najvišje dnevne temperature pa tja do 31 stopinj Celzija na Primorskem, drugod od 24 pa do 29. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa bodo na zahodu že krajevne padavine, ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del države, do večera pa večinoma tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, ter seveda na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji pa nastajajo predvsem proti Ljubljani. Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri proti Ljubljani. Zastoj sega vse do Vrnika. Ne pozabite pa, da danes velja popolna zapora ceste čez Las Vršič, tako bo predvidoma do jutri zjutraj do 6. ure, obvoz pa je urejen preko mejnega prehoda Rateče in naprej čez predel. 9:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: poslušaš
1: Gorenjski
0: magazin na Radiu Gorenc.
2: Ej, a ni to neki najlepšega?
3: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
0: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
4: Ja, zanimiva novica pa prihaja iz Evropske nogometne zveze UEFA, kajti predsednik te zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Infantino se je znašel pod pritiskom, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu tudi opuščeni načrt, da bi del FIFA oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. V pogovoru za enega od britanskih podcastov pa je Čeferin povedal, da ga na naslednjih volitvah marca 2027 ne bo na kandidatni listi. Povedal je, da ga to ne zanima, da ima rad UEFA in delo, ki ga opravlja na Evropski zvezi. 58-letni Čeferin, čigar mandat se izteče leta 2027, je dejal, da si želi uživati življenje, vendar je doslej vse pustil v dvomih, ali bo kandidiral za ponovično izvolitev ali ne. Kakorkoli, sedaj le nas na nogomet oziroma na fuzbal odpelje Vili Resnik.

0: nasmejte malo. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radio Gorenc so podprli
0: Toplarna Železniki,
3: župan občine Vodice z občinsko upravo,
0: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
3: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
0: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
3: elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
0: krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
3: slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
0: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
2: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74. Ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi. Šuštar Fest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radia Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
2: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
0: Pridi, vstop je prost.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pretežno jasno bo danes. Šibak veter vzhodnih smeri bo pihal, no ob morju pa čez dan tudi maestral. Najvišje dnevne temperature pa od 24 pa tja do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči pa bo oblačnost od zahoda nekoliko naraščala. Proti jutru nas na zahodu že čakajo krajevne padavine, predvsem ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 16. Bo pa jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija bomo namerili. V sredo pa se bodo, kot kaže, krancem vremena razjasnila. Zjutraj bo po nižinah morda še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti. V četrtek pa bo spet sončno in tudi nekoliko bolj vroče. Vroče pa je tudi že na cestah, kajti na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Pot se podaljša za približno 26 minut, zastoj pa je dolg že slabih 7 kilometrov. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila v smeri proti Ljubljani. In še to do jutri, do 6. ure zjutraj je predvidena zapora, popolna zapora ceste čez prelaz Vršič. Obvoz pa je urejen. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc na pot.

Ja, če smo pa že pri ljubezni, potem pa vesela novica prihaja iz biatlonske reprezentance. Prva zvezdnica, biatlonka Anamarija Lampič, bo letos zaradi nosečnosti izpustila sezono. Tekmovalka je na družbenih omrežjih sporočila, da s partnerjem Boštjanom Klavžarjem pričakujeta prvega otroka. Slovenska olimpika je objavila fotografijo v kopalkah, na kateri je videti zaobljen trebušček in dodala za pis Dobro jutro svet, letos bo sezona nekoliko drugačna in pika. Novica je bila vsaj delno pričakovana, saj je bilo v preteklosti že večkrat razbrati, da si Anamarija želi družino. V slovenski vrsti pa si zanesljivo zastavljajo vprašanje, kaj materinstvo pomeni za športno pot tekmovalke. V štiriletni biatlonski karieri ima za zdaj dve uvrstitvi na oder za zmagovalke, in sicer v svetovnem pokalu. Decembra 2024 je na zmagovalni oder stopila v francoskem Le Grand Bornaru, nazadnje pa marca lani na domači tekmi na Pokljuki. Seveda pa si vsi želimo, da bi se vrnila v biatlonsko karavano. Tudi s Frekvenc Gorenca, Anamariji in pa Boštjanu želimo vse dobro.

0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
1: Ja, skoraj je tukaj novo šolsko leto. Dober teden nas čaka do takrat in verjamem, da marsikdo že komaj čaka, da zopet sede v šolske klopi, spet drugi malce manj. In če sem čisto iskren, jaz sem bil med temi slednjimi. No, ampak kakorkoli, na novo šolsko leto se na Radiu Gorenc pripravljamo in ga bomo v prihodnjih dneh skupaj z vami začinili z nepozabnimi šolskimi spomini, pa na sveti, željami in seveda, ker smo na Radiu Gorenc, brez nagrad ne gre. So pa svoje spomine na šolske dni, pa tudi kar nekaj zanimivih nasvetov z nami delili Sara Isaković, pa Laura Turk, Žan Serčič, tudi Nina Pušlar in Blaž Švab, pa seveda številne osnovnošolke in osnovnošolci ter prvošolke in prvošolci. Vprašali smo jih marsikaj, kako se pripravljajo na novo šolsko leto, česa se najbolj veselijo in kaj jim je pri šoli najbolj všeč. Vse to in še več vas čaka v prihodnjih dneh na frekvencah Radia Gorenc. Da pa bo vstop v novo šolsko leto lažji in tudi nekoliko bolj zanimiv, pa smo pripravili eno krasno nagradno igro. In kaj potrebujete za sodelovanje? Ja, treba je poslati SMS na 031-332-211 ter napisati, v kateri razred oziroma v kateri letnik gre vaš otrok v tem šolskem letu, ki prihaja. In zraven seveda ne pozabite pripisati vaših podatkov. In morda prav vas čaka katera izmed naših izjemnih nagrad. Imamo tablični računalnik, pa darilne bone za Fly One letalski simulator, imamo tudi enoletno naročnino na revijo Zmajček, knjigo Prvošolec, pa jaz verjamem, da se bo še kaj našlo. Torej, v kateri letnik oziroma v kater razred gre vaš otrok v šolskem letu, ki prihaja, in 031-332-211 skupaj z vašimi podatki in že ste v čudovitem žrebanju.
0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
3: Glavna pokrovitelja
4: Gorenjska gradbena družba DD
3: in Fly One Flight Simulator Ljubljana.

No, ko pa smo že pri pozitivi, pa je bil tale vikend, kar se tiče nosečnosti, kar precej pester. Kaj ti, skupine Čika, Skvatropirci in Fehtarji se bodo, kot kaže, kmalo razveselili novega člana. Jasmina Šmarčan, Kališnik in Samo Kališnik sta veselo novico delila na Instagramu, objavila pa sta skupno fotografijo s posnetkom ultrazvoka in pa otroškim bodjem. In če so do sedaj pri Jasmini in Samu doma odmevale melodije njunih glasbenih skupin, bo kot kaže v prihodnje tudi otroški jok, no na mesto mikrofonov, pa kitare, pa verjetno plenice. Samo pa je ob tem zapisal še, jaz Jasmini že tiščim slušalke na trebuh, mada tamali že od rojstva umi že kitaro špila, pa poje kmalu čin čin. No, upamo, da bo vse tako, kot sta si Jasmina in Samo zamislila, pa da bo seveda otrok zdrav in en tak super fehtar.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
7: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanel in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.

Dan Vunjak je ponesel v svet ime Slovenija, no na današnji dan leta 1890 rojeni Duke Kanemoku pa je ponesel ime Havajev v svet. V plavanju je osvojil 5 olimpijskih medalj, velja za očeta modernega surfanja, s svojimi nastopi pa je surfanje iz havajskega športa razširil po Združenih državah Amerike, Avstraliji in Novi Zelandiji. Surfanja se je naučil pri 8 letih, odraščal pa je ob slavni plaži Waikiki, kjer se je učil loviti valove od drugih havajskih otrok. Kasneje pa je surfanje učil celo valižanskega princa, poznejšega kralja Edvarda VIII. In kot rečeno, Duke Kanemoku je bil ambasador Havajev, postal pa je tudi uradni ambasador Alohe. In po vsem svetu je predstavljal to znamenito havajsko kulturo, gostoljubnost in način življenja. Ja, Aloha je menda tudi tako numerično ena najbolj pozitivnih besed na svetu. In sedaj gremo na Havaje tudi skladbo Over the Rainbow na frekvencah Radia Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kranjski policisti so bili v soboto zjutraj okoli 4:20 obveščeni o dogodku v Predosljah, v katerem je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo telesno poškodovana. Predstavnik za odnose z javnostmi policijske uprave Kranj, Roland Brajič, je o dogodku povedal.
2: Po doslej zbranih obvestilih sta sedela na zaščitni ograji mostu čez reko Kokro in do sedaj še neznanega vzroka padla v globino. Moški je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Ženska, ki je bila hudo telesno poškodovana, je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravju.

0: britanske vlade glede razkritja informacij o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Scalp. Nazaj domov. Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen župan občine Železniki Marko Gaser, ki je po izvolitvi povedal.
1: Župan Železnikov, sam dobro poznam težave, s katerimi se srečujemo same občine. To je pa tudi razlog pa odločitev za to, da sem se podal v to kandidaturo. Na sami predstavitvi sem izpostavil tudi to, da želim sodelovati z vsemi 11 občinami, ne glede na to, kdo je župan in kateri politični opciji pripada.
0: Občina Kamnik je na razpisu šolskega ministrstva pridobila sredstva za prenovo osnovne šole Marije Vere. Kaj vse bo s prenovo pridobila šola in predvsem, kaj bodo pridobile učenki in učenci ter seveda zaposleni, povzema kamniški župan Matej Slapar.
2: Prenova osnovne šole Marija Vera je pomembna predvsem zato, ker bo ta šola dobila predvsem boljše in funkcionalnejše prostore. Veseli nas, da smo to investicijo pridobili tudi državno sofinanciranje v vrednosti 707 tisoč evrov. Projekt predvideva približno 200 kvadratnih metrov novega prizidka in še 302 kvadrata na metra prenovljenih obstoječih prostorov. Za zaposlene bo pomembna predvsem razširitev zbornice in nov kabinet, za učence pa predvsem večje in bolje urejena jedilnica ter celovito prenovljena razdelilna kuhinja. To pomeni boljše pogoje za prehrano in vsakodnevno bivanje v šoli, ter tudi kakovostnejše pogoje za delo zaposlenih.
0: Investicija je ocenjena na dober 1.300.000 evrov, končana pa bi bila lahko do konca leta 2028.
3: Vreme.
0: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 29 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda nekoliko naraščala, proti jutru pa bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte pa naj bi se razširile nad večji del države, a do večera bodo večinoma tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature jutri vse tja do 27 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri proti Ljubljani. Še vedno ostaja kratek zastoj, dolg dober kilometer. Gost promet zastoji pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Trenutno je zastoj dolg dobra 2 km in pol. Zastoj pa je še vedno tudi na cesti Medno-Ljubljana, dolg je 1 km in 700 metrov. Ne pozabite, danes je zaprta cesta čez prelaz Vršič, obvoz pa je urejen preko mejnega prehoda Rateče. 10:04 je ura, hvala za

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: glasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem sodišču je za danes in za sredo razpisan narok v sojenju Rašidu Azizu, obtoženemu aktivnega bojevanja v Islamski državi. Če sojenje do četrtka ne bo končano in mu ne bo izrečena obsodilna sodba, bo moralo sodišče Aziza izpustiti iz zapora. Pred sodnika pa bo danes sedel tudi obtoženi uboja Svaka v Bojanci. Šolsko leto je pred vrati. Kako so se pripravili v občini Preddvor pa župan Rok Roblek?
2: Priprave so v osnovi večplastne. Zdaj na občini smo se odzvali, da smo obnovili prehode za pešce in pa talne označbe, predvsem v teh, bom rekel, bolj obremenjenih območjih centra Preddvora, avtobusnih postajališč in pa širše po občini. Na ta način v bistvu poskušamo že nekaj pred začetkom šole opozoriti predvsem voznike motornih vozil na bližajoče se večje obremenitve pešcev v začetke šole.
1: V Kamniku se je zaključil poletni festival Kamfest. Končno oceno je podal kamniški župan Matej Slapar.
3: Kamfest je za nami in ponosen pa hvaležen sem, da smo lahko z letošnjo izvedbo

0: V sredini septembra pa bodo Kamniške ulice že 53-tič zavzeli dnevi narodnih noš. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo čez dobri dve uri v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v francoskih Pirinejih, dolga pa bo 174 km. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Primož Roglič je po težavah v pripravljalnem obdobju, včeraj s 30. mestom v etapi, napredoval med 10 najboljših v seštevku, za Tadejem Pogačarjem pa zaostaja 26 sekund.
1: Vreme.
0: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa so med 24 in 29 stopinjami Celzija. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 27 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper. Danes pa je zaprt tudi prelaz Vršič, tako bo do jutri do 6. ure zjutraj. Obvoz je preko mejnega prehoda Rateče in naprej čez predel. Jutri pa bo promet potekal po enem pasu čez cel dan med predorom Karavanke in priključkom Jesenice Zahod v smeri proti Jesenicam ter med priključkoma Jesenice Zahod in Vzhod zaradi čiščenja odvodnavanja. Danes ponoči pa bo med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas, in sicer med 20. in 5. uro zjutraj, pa tudi v sredo 26. avgusta na odseku Naklo Vodice Brnik pod tabor Kranj Zahod proti Jesenicam zaradi ureditve signalizacije. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Intek, MKD Tržiče zaposli cenci operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
2: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
3: Elestar d.o.o. Šenčur,
4: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
3: lekarna Savski otok Kranj,
4: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
3: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas, Begunje,
4: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
3: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
4: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
2: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
5: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Avtotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija. Vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
9: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet dneva. Tole je Radio Gorenc, poslušate novo oddajo Na svet dneva in če ste ta trenutek na poti v avtu, kombiju, tovornjaku oziroma če po 8 ur na dan sedite za računalnikom ali pa če gremo v drugo skrajnost in ste se po napornem fizičnem delu glih malo sedeli, ker vas morda boli hrbet, ja, vse od naštetega je lahko razlog za te bolečine in če imate ta problem, potem vam bo morda današnji Na svet dneva pomagal. V naši družbi je študentka, ki zaključuje študij fizioterapije, Anja Slevec. Anja, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Če začneva kar z uvodom v današnjo oddajo, bolečine v hrbtu so običajno največkrat težava ljudi, razlog pa so lahko vse od napornega dela ali pa vse do prekomernega sedenja oziroma prisilne drže. Ampak danes smo tukaj, da najdemo neko rešitev oziroma odgovor na lajšanje teh bolečin, kakšen svet bi dali najprej.
2: Bart, kot ste že prej omenil, so bolečine v križu pogosta posledica dolgotrajnega sedenja, pomankanja gibanja in oslabelih mišic trupa. Naše telo je narejeno za gibanje, ampak zelo pomembno, da se gibamo pravilno. Če več ur sedimo brez premora, se mišice oslabijo, sklepi postanejo manj gibljivi in pojavijo se bolečine. Zato je pomembno, da se redno gibamo, torej vsaj 30 minut na dan, da imamo pravilno držo pri sedenju, imamo pogoste odmore med delom, ter da krepimo mišice trupa. Pomembno je tudi, da pravilno dvigujemo bremena, tako kot smo bili vsi naučeni, iz počepa, ne s sključenim hrbtom. Te majhne spremembe v vsakodnevnih navadah lahko naredijo veliko razliko. Važno je, da se tega zavedamo.
1: Zdaj, bolečine v hrbtu niso vedno povezane s hrbtenjačo. Največkrat gre za težave z zakrčenimi mišicami. Je res?
2: Ja, res je. Lahko so tudi problemi v mišicah, ker pri službah, kot so na primer frizerke, razni delavci delajo ene in iste gibe cele dneve, oziroma 8 ur na dan. In zaradi tega pride do različnih napetosti v mišicah, mišice se zakrčijo, pojavijo se napetosti, kar lahko vodi tudi v glavobole in s tem se posledično pojavijo bolečine. Če so ti hude in se z dneva v dan slabšajo, je zelo pomembno, da obiščemo zdravnika ali pa fizioterapevta.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se še vrnemo nazaj in bomo razrešali tudi nekaj domnev o raznih vsakodnevnih bolečinah. Ali gre za mit ali resnico, pa čez nekaj minut.

0: Poslušate na svet dneva. Z nami je Anja Slevec, študentka, ki zaključuje študij fizioterapije. Anja, povedala sva nekaj o razlogih in pa tudi nekaj rešitev za te težave. No, sedaj pa imava v bistvu za poslušalce zanimivo igro, bi lahko temu rekli, ali gre za mit ali resnico. In če kar začnem z vprašanjem, če te boli hrbet, moraš počivati. Je to res ali je to samo mit?
1: Ne, to je mit. Popolno mirovanje običajno ni rešitev. Pri večini bolečin v hrbtu je priporočljivo prilagojeno gibanje, tudi če so to samo kakšni krajši sprehodi. Zato ker predolgo ležanje lahko stanje celo poslabša in to je zelo važno, da se tega zavedamo.
0: Ok, naslednje vprašanje. Pokanje v sklepih pomeni, da imamo obrabo.
1: Ne, to je tudi mit. Če pokanje ni boleče in ni otekline, običajno ni nevarno. Pogosto gre le samo za neko sproščanje plinov v sklepu, kar povzroči ta pok.
0: Bolečina v vratu lahko povzroča glavobol.
1: Ja, to je resnica. Napete vratne mišice pogosto povzročajo tako imenovane tenzijske glavobole. Zato je zelo pomembno, da zmeri ne vzamemo samo protibolečinskih tablet, ampak da se začnemo zavedati, kaj smo v tem dnevu delali, ali smo bili pod stresom, smo bili napeti, ter da lahko že samo krajši raztegi, kakšen sprehod, kot sem že prej omenila, ali kakšna topla kopel, te bolečine zmanjša.
0: Ok, naslednje vprašanje. Ali mladi res nimajo težav s hrbtenico?
1: To je tudi mit. Zaradi sedečega načina življenja imajo dan danes mladostniki vedno več težav. Tudi študentje zaradi dolgotrajnega učenja, ki ga morajo presediti med izpitnimi obdobji, lahko pride do različnih bolečin.
0: Ok, kaj pa ta? Če telovadim enkrat na teden, je to dovolj?
1: Ne, to je tudi mit. Telo potrebuje redno gibanje. Bolje je 20 do 30 minut večkrat tedensko kot ena intenzivna vadba. Zato ne se vsi, ko pride petek, sprava trenirati za kakšne dobre 3 ure, kar bo v bistvu to samo povzročalo še hujše bolečine. Kot pa, če bi trenirali vsak dan pomalo.
0: Zdaj pa nekaj, s čimer se vsi vsak dan soočamo, ali stres res lahko povzroča bolečine v križu oziroma v mišicah?
1: Ja, to je resnica. Stres povzroča mišično napetost, predvsem v vratu, ramenih in čeljusti. Pod vplivom stresa se velikokrat naše telo zakrči, kar povzroča te bolečine.
0: Ok, kaj pa ta misel? Če me ne boli, ni treba ničesar spreminjati.
1: To je pa ena največjih mitov, zato ker veliko težav nastaja postopoma. Preventiva je lažja kot zdravljenje in prej kot se začnemo tega zavedati, lažje nam bo, prej kot začnemo skrbeti za svoje telo, bolje bo.
0: Sedaj pa vprašanje, ki bo morda pritegnil bolj nežnejši spol, ali visoke pete lahko povzročajo bolečine v križu?
1: Ja, to je resnica. Petke spremenijo težišče telesa in povečajo bremenitev ledvenega dela hrbtenice.
0: Se pravi kaj, dekleta na žurke, raj brez petk.
1: Točno tako. Punce so perge gor, da so te lahko vrtile.
0: Anja, še zadnje vprašanje. Ko enkrat dobiš bolečine v hrbtu, jih boš imel celo življenje. Mit ali resnica?
1: Ja, to je tudi mit. Večina bolečin je predhodnih in se z ustrezno vadbo, spremembo navad in strokovno pomočjo zelo izboljša.
0: Anja, morda še zaključna misel najnega pogovora.
1: Jaz bi vsem poslušalcem in poslušalkam svetovala, naj poslušajo svoje telo. Bolečina je nek signal, da nekaj ni v ravnovesju. Redno gibanje, dobra drža ter pravočasno ukrepanje lahko prepreči marsikatero težavo. Najpomembneje pa je, da ne gibanje postane del naše rutine, ne le občasna odločitev. Ampak tako kot sem že čez celoten pogovor ves čas poudarjala, če so te bolečine prehude, pejte do zdravnikov, pejte do fizioterapevtov. Imamo samo eno telo in važno je, da zanj začnemo skrbiti.
0: Anja, najlepša hvala za ta pogovor in vse te informacije. Morda pa vsaj komu pridejo prav.
2: Na svet dneva.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: glasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: točno vedla, kaj bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Cel življenje ga že poslušam.
3: A moža, koga?
2: Ne, Radio Gorenc.
3: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: novo šolsko leto je tu.
1: Glavna pokrovitelja
2: Gorenjska gradbena družba DD
1: in FlyOne Flight Simulator Ljubljana.
3: Lep pozdrav z moje strani, Sara Isakovič tukaj. Vam vsem skupaj, tisti, ki poslušate, želim čim več športanja, čim več gibanja, ker boste zaradi tega bolj pametni, bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj veseli, še bolj boste spali in vse to vam bo pomagalo, da boste rastali, napredovali in se izoblikovali v take najboljše možne osebe, predvsem pa, da se imate na teh, bom rekla, športnih urah ali pa plavanju čim bolj fajn sparjati, ker to je res tista najboljša družba, katere se potem držiš celo življenje in imaš prijatelje do konca življenja, tako da poleg vsega tega se imejte še fajn. Predvsem pa to, da res zbirate šport, ker boste pa tudi zaradi športa boljši v šoli in veliko lažje se boste učili in verjamem, da je to danes nekaj, kar vsak mlad človek rab za to, da mu gre v šoli bolje. Tako da šport, šport, šport, jaz navijam za vse vas in vas lepo pozdravljam. Čau!
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
1: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.

0: Oglasi.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: čas.
1: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v četrtek 27. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Smledniška od 8. do 15. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Slovenija. Vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
2: Domen Kumar.
0: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
2: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
2: Pridi, vstop je prost.
0: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
7: Vigral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 0400 729 567.
8: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Po formalnih počitnicah se prihodnje dni v vladne in parlamentarne hodnike vrača politični živžav. Vlado, ki se že ta teden znova sestane tudi na Gregorčičevi, čakajo proračunski dokumenti. Državni zbor pa bo odločal o več referendumih, ki bi lahko zaznamovali vročo politično jesen. V občini Kamnik ob koncu avgusta ter v sredini septembra pripravljajo pestro dogajanje, ki ga povzema kamniški župan Matej Slapar.
2: V parku Evropa razvajajo nas od 18. ure dalje, sicer z glasbo, kulinariko, lokalnimi ponudniki in druženjem, torej kul petki ostajajo v avgustu, potem pa prihaja med 11. in 13. septembrom, drugi vikend v septembru, že tradicionalno v Kamnik prihajajo dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: V Davči v občini Železniki je potekal jubilejni dan teric. Dogajanje povzema železnikarski župan Marko Gasser.
3: Letos je potekala že 40. izvedba dneva teric v Davči. Res mnogo vloženega truda, spominov, ponosa, poštovanja do dela naših prednikov, pa želja, da tisto, kar je vredno, ne bi šlo v pozabo. Dan teric je tudi zgodba o davških ljudeh, o lanu, o znanju, o življenju, ki se je nekoč prenašalo iz roda v rod. Pomen te tradicionalne prireditve pa presega, če se tako izrazim, meje Davče, je pomemben del kulturne dediščine Sevške doline, pa dragocen del širšega slovenskega kulturnega izročila. In res takšna prireditve ohranjajo spomin na način življenja naših prednikov, na njihovo znanje, na delo, vrednote. Ponosen sem na organizatorje in upam, da bodo z delom nadaljevali.
1: Šport. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti Infantinu.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa so med 24 in 29 stopinjami Celzija. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile na dve

0: odvodnjavanja. Danes po noči pa bo med priključkoma Kranj zahod in vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas, in sicer med 20. in 5. uro zjutraj, pa tudi v sredo 26. avgusta na odseku Naklo Vodice Brnik pod tabor Kranj zahod proti Jesenicam zaradi ureditve signalizacije. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolj rano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Ha!

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika!

0: Novice iz občine Šenčur.
1: Nov delovni teden začenjamo z novicami iz občine Šenčur. V naši družbi je župan gospod Ciril Kozjek. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenj, seveda posebej občankam in občanom naše občine Šenčur.
1: Začniva športno. 22. avgusta se je v Šenčurju odvil kolesarski spektakel 26. velika nagrada Šenčurja, memorial Bojana Udoviča. Kako je bilo?
2: Res je, tako kot ste omenili, se je v soboto je bil Šenčur ponovno v znamenju kolesarstva. Tako kot ste rekla, pred nami je bila 26. velika nagrada Šenčurja, memorial Bojana Udoviča, ki skozi leta, bom rekel, je postala ena najpomembnejših in najbolj prepoznavnih športnih prireditev v naši občini. Letos je bil dogodek še posebej zanimiv, saj je bil v okviru prireditev potekal tudi odprto državno prvenstvo v kriteriju za različne tekmovalne kategorije. Skratka, nastopili so najboljši slovenski kolesarji v vseh kategorijah, amaterji. Posebej sem bil pa vesel in presenečen je bilo to prvič, da so nastopili tudi predšolski otroci in pa otroci od 1. do 4. razreda, ki so poželi zelo velik aplavz, saj so, bom rekel, kolesarili z srcem, se borili za svoje medalje, ki so jih na koncu tudi prejeli. Občina je pri organizaciji sodelovala s kolesarskim društvom Šenčur, seveda predvsem pri zagotavljanju pogojev za varno izvedbo prireditve in pa nekako potrebnih prometnih zapor. Je bil pa to tudi nekako uvod v evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo v Šenčurju od 2. do 7. oktobra, nekako uventura in seveda prvo znamenje, ki ga imam v Šenčurju, veliko dirkalno kolo. Sem vesel, da so ga postavili pravočasno in pa obenem tudi nekako pričeli reklamirati to evropsko prvenstvo, ki bo z ciljem v Šenčurju v vseh kategorijah.
1: In seveda na tem mestu iskrene čestitke vsem za borbenost. Kljub poletju je občini Šenčur v teku več del, katera dela potekajo.
2: No, seveda mi v tem trenutku ne mirujemo, vremenske razmere so kar ugodne, predvsem potekajo dela v osnovni šoli Šenčur, torej obnova fasad in prostorov, kjer bojo seveda 2. septembra pričeli ponovno za poukom. Urejamo prostore glasbene šole na podstrešju. Vsekakor je ta investicija kar zahtevna in velika, saj bomo izkoristili zadnji prostor v osnovni šoli Šenčur. Pomembna investicija je tudi gradnja brvi čez Savo na Prebačevem, torej in jamo. Ta projekt z naše strani poteka nemoteno. To bo brv, ki bo povezala tako občino Šenčur in pa mestno občino Kranj. Nadaljujemo s postopki za prenovo notranjosti kulturnega doma na Visokem, seveda tukaj je bil razpis ponovljen. Sledijo pogajanja, sledijo pritožbe, skratka, tukaj se nam je kar malo zataknilo, ampak mi upamo na ugodno rešitev in da pričnemo z samimi deli. Potekajo tudi seveda nekaj projektov, ki so neka stalnica, torej projektiramo kulturni dom in knjižnico, tukaj bo potrebna lokacijska preveritev, potem smo pričeli z urejanjem parka pred pokopališčem, nekako se nam zdi, da je potrebno nekatera drevesa zamenjati oziroma spremeniti celostno podobo. Neki osnutki so nastali, te osnutke bomo predstavili občinskemu svetu. Potekajo pa tudi redna komunalna dela na cestah, javnih površinah in drugih občinskih infrastrukturi. Skratka, poletje je kar delovno in želimo ga čim prej pripeljati do konca.
1: V današnjih novicah iz občine Šenčur si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Šenčur. Naš gost je še vedno župan, gospod Ciril Kozjek. V tem poletju smo veliko govorili o varčevanju z vodom, suša je pokazala svoje zobe in verjetno v tem poletju še toliko bolj pogrešate namakalni sistem. Kako kaže z izvedbo tega projekta?
1: No, seveda veliko, kar sem omenil, in moram reči, da tukaj nimam več besed oziroma k temu projektu, glede na to, da ga delamo že od leta 2017. Seveda glede težav, ki smo jih imeli pri samem projektiranju, preprojektiranju, optimizaciji, skratka, ko smo že imeli odločbo, pa je bila odločba, bom rekel, za dobre 2 milijona premajhna. Sedaj pa država ni pričela za razpis, kot je obljubila. Nekje v aprilu je bil predviden razpis za namakalne sisteme, ko so ugotovili, da denarja na tej postavki ni več, seveda to pričakujemo nekje v oktobru, vendar potem pa nastanejo zopet druge težave. Nam potečejo odločbe, mi imamo 3 odločbe za posamezna območja z odločbo tudi za samo črpališče. Skratka, mi že pripravljamo dokumentacijo za nove odločbe in pa nova gradbena dovoljenja, ki so nam potekla, tako da bomo pripravljeni na razpis, ko bo. Kot sem pa slišal oziroma kot imam informacijo za ministrstva, pa v tem trenutku seveda na tej postavki denarja ni. Želeli bi si namakanje, kmetje ga težko pričakujejo, veliko so sodelovali z nami, pa še sodelujejo, seveda oni so pripravljeni narediti vse, kajti veliko je parcel in zemljišč in tukaj brez njihove pomoči je naša občinska uprava nekako prikrajšana, vkolikor oni ne sodelujejo, ampak sem vesel, da so taka kmetijska gospodarstva, ki to tudi omogočajo.
0: Svojemu namenu pa ste predali drugo električno vozilo, je tako?
1: Je tako, torej mi imamo v letošnjem proračunu 2 vozila, torej eno vozilo za prevoz šolskih otrok, ki smo ga v petek predali svojemu namenu, torej osnovni šoli Šenčur oziroma ravnateljici. Tega vozila smo zelo veseli, saj bo varen prevoz tako šolskih otrok, pa tudi drugih stvari, ki so potrebne za naše 3 podružnične šole, ki jih imamo v Šenčurju. In seveda s takimi namenimi, torej to je financiranje 80% preko Borstena, 20% pa z občinskega proračuna in takih nabav vozil smo vedno veseli. Drugo vozilo za občinsko upravo pa še čakamo.
0: Na spletni strani občine je objavljenih več razpisov, komu so namenjeni in dokdaj je rok za oddajo.
1: No, na naši spletni strani sta 2 razpisa. Prvi je javni razpis za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in pa prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Šenčur. Za ta namen je zagotovljenih dobrih 23.700 evrov. Neki rok je 1. september 2026. Gre za zelo pomemben razpis, saj želimo z njim podpreti tudi druga društva, programe in projekte, ki bogatijo življenje v naši občini, vendar ne sodijo ne na področje športa, kulture ali pa drugih urejenih področij. Drugi razpis je seveda za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur za leto 2026. Skupno je za ta ukrep bilo namenjenih 45 tisoč evrov. Za ukrep 1, 2, 3 in 5 je rok že potekel, odprt pa ostaja ukrep številka 4, za katerega je mogoče vlogo dati do 18. septembra 2026.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Šenčur. Gospod župan, hvala lepa za tale pogovor in želim vam lep preostanek poletja.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav v Tržič.
2: Novice iz občine Šenčur.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
4: Pensate, que moriría sin ti.

0: Oglasi.
1: V rokama drži.
0: Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Šuštar Fest 2026.
4: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
3: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto, 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
4: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
5: Pridi, vstop je prost.

OVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Kranjski policisti so bili v soboto zjutraj okoli 4:20 obveščeni o dogodku v Predosljah, v katerem je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo telesno poškodovana. Predstavnik za odnose z javnostmi policijske uprave Kranj Roland Prajič je o dogodku povedal.
2: Po doslej zbranih obvestilih sta sedela na zaščitni ograji mostu čez reko Kokro in do sedaj še neznanega vzroka padla v globino. Moški je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Ženska, ki je bila hudo telesno poškodovana, je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju. V dogodku so posredovali tudi gasilci in zdravstveno osebje. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. Po doslej zbranih obvestilih o dogodku ni podanega suma kaznivega dejanja. V vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.
1: Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja pa bo sicer po napovedih zaživela postopno. V občini Gorenja vas Poljane je dobra 3 leta po poplavah še vedno v teku sanacija. Poljanska knjižnica je zaradi gradnje novega kulturnega doma v času vodne ujme gostovala v nadomestnih prostorih v neposredni bližini potoka Ločivnica, ki je poplavil Poljane. Ker so bili prostori uničeni, v načrtu pa je ureditev knjižnice v novem kulturnem domu, krajevne knjižnice v Poljanah od tlajni. Dom je bil zgrajen lani, za ureditev knjižnice v objektu pa po besedah župana občine Gorenja vas Poljane, Milana Čadeža, še čakajo na ustrezna sredstva. Občina Kamnik je na razpisu šolskega ministrstva pridobila sredstva za prenovo osnovne šole Marije Vere. Projekt povzema kamniški župan Matej Slapar.
3: Celotna investicija je ocenjena na dobro 1.300.000 evrov. Občina bo skušala pridobiti še dodatna sredstva iz ekosklada. Dela pa bomo časovno uskladili z vodstvom šole, da bo pouk čim manj moten. Investicija mora biti zaključena do konca leta 2028, torej v naslednjem letu in v letu 2028 bo ta investicija izvedena. Pomembno je pa je to, da to investicijo ustvarjamo prostor, ki bo bolj prilagojen današnjim potrebam in s tem ustvarjamo boljše pogoje tako za učence kot tudi za zaposlene. Sicer pa tudi v tem trenutku že na tej šoli potekajo obnovitvena dela in sicer gre za celovito obnovo garderob, ki jo izvajamo na osnovni šoli Marije Vere, celovito obnovo tušov in pa sanitarij in pa celovito prenovo strehe, ki je bila dotrajena.
1: Vreme. Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa so med 24 in 29 stopinjami Celzija. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile na večji del Slovenije.

0: tam ter med priključkoma Jesenice zahod in vzhod zaradi čiščenja odvodnavanja. Danes po noči pa bo med priključkoma Kran zahod in vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas in sicer med 20. in 5. uro zjutraj, pa tudi v sredo 26. avgusta na odseku Naklo Vodice Brnik pod tabor Kran zahod proti Jesenicam zaradi ureditve signalizacije. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike, zunti.si.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten.
1: In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
0: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite 3xvonive.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi. Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniški. Tehniškega centra Naklo.
7: Zvita Feltna. Gin tonic.

0: Pokrovitelj je prvošolec, spominska knjiga za prvi razred.
1: Šolsko leto je pred vrati in kmalu bo zazvonil tudi tisti šolski zvonec. No, Sofija letos vstopa v prvi razred. In seveda moral sem jo povprašati, kako že kaj komaj čaka tole novo šolsko leto. Sofija, povej mi, če bi morala oceniti od 1 do 10, koliko se veseliš prvega razreda?
2: 10.
3: Wow, super.
1: Sofija, prvič greš v šolo, česa se najbolj veseliš?
2: Da se bomo igrali.
1: Povej mi, Sofija, katera je tista najljubša stvar pri začetku šolskega leta? Zdaj vse imaš novo, nove zvezke, prijatelje, nov urnik. Ali se veseliš tega, da se boš učila?
2: Torba. Pa presenca.
3: Pa nove zvezke, ne?
2: Obesek.
3: Kakšen obesek pa?
2: Sovica.
3: Aha.
1: Sofija, kakšna pa ne bo tvoja učiteljica? Kakšno si želiš?
2: Nasmejana.
1: Ja, Sofija, tebi in pa seveda vsem prvošolkam, prvošolcem in seveda osnovnošolkam, osnovnošolcem ter srednješolkam in srednješolcem želimo eno uspešno in nepozabno šolsko leto, ki prihaja.
4: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
0: So pokrovitelji so
5: Mali Etiko Tržič,
0: Prevozi Vandrovc,
5: Revija Zmajček,
0: Ravnikar gradbeništvo,
5: Zavarovalnica Triglav
0: in Mobikom Tržič.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebom, danes pretežno jasno, temperature pa od 24 pa do 29 stopinj. No, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri proti jutru pa bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajone padavine, predvsem ob morju, tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Bo pa jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Gremo še na naše ceste. Do jutri 25. avgusta do 6. ure bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz je možen preko predela in Rateč, v primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. Na Gorenjski avtocesti bo jutri 25. avgusta promet potekal po enem pasu med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Jesenicam ter med priključkoma Jesenice zahod in vzhod. V noči se danes na jutri bo med priključkoma Kralj zahod in vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas med 20. in 5. uro ter potem v sredo 26. avgusta na odseku Naklo Vodice Brnik in pod tabor Kran zahod proti Jesenicam čez cel dan. Od jutri 25. avgusta pa do petka 28. avgusta pa bo med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod med 7. in 17. uro zaprt vozni pas. No, v tem tednu pa bo potekala tudi košnja na gorenjskem kraku na odstavnih pasovih. Srečno, previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj.
2: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
3: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
2: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
3: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
2: Torej, nova soba zame.
4: In nova kuhinja za nas.
3: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: pripravljena.
1: Kaj?
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
3: Selitveni servis Lukman, Sebastian Lukman, Dob,
2: župan občine Kamnik z občinsko upravo,
3: Primakem, DOO Tržič,
2: Elmeh, DOO Sevška dolina,
3: Kolektiv Branka Jelar, Križe,
2: Krajevna skupnost Kovor,
3: Strojne instalacije Miha Zaplotnik, Sebenje
2: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
6: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana ko bik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lumi.sr.si.
5: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj ji država omogoči prihodnost. Janez Janša.
2: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.
1: Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra do Karaminal ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Drogo so organi pregona odkrili v objektu nedaleč od morja, domnevajo, da je bila tam shranjena začasno. Občina Radovljica več kot 3 leta po vodni ujmi še vedno izvaja popoplavno sanacijo. Voda je pred 3 leti veliko škode naredila v Begunjah na Gorenjskem, kjer je zalila klet in pritličje graščine Katzenstein, v kateri domuje psihiatrična bolnišnica, ter razdajala grobišče talcev in borcev druge svetovne vojne. Prenovljeno grobišče so odprli maja lani, obnova graščine in ureditev struga blatnice, ki je povzročila razdajanje, pa je stekla avgusta lani in je trenutno v sklepni fazi. Kamnik bo od 11. do 13. septembra gostil že 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Župan občine Kamnik Matej Slapar je o programu povedal.
3: Letos bo osrednja tema Gorenjska, torej ravno za Gorenjce. Poseben zanimiv bo program, torej od gat do gvanta, ki bo predstavil razvoj in značilnosti gorenjske oblačilne dediščine. Novost je seveda tudi lastna produkcija glasbeno-plesne predstave Zlatorog, ki slovensko legendo predstavlja na sodoben način. Seveda ostajajo tudi folklorni nastopi na glavnem odru, ostaja glasba, ostaja rokodelstvo, razstave in ustvarjalne delavnice. Vrhunec pa bo, kot vsako leto, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš, ki bo 13. septembra v nedeljo ob 15. uri.
1: Vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Bo pa po noči oblačnost od zahoda naraščala.
0: Ciste.
1: Do jutri 25. avgusta do 6. ure bo zaprt prelaz Vršič, obvoz pa je možen preko Predela in Rateč. V primeru slabega vremena se zapora prestavi na kasnejši datum. Jutri 25. avgusta bo promet potekal po enem pasu med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Jesenicam ter med priključkoma Jesenice zahod in vzhod. V noči iz danes na jutri pa bo med priključkoma Kranj zahod in vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas med 20. in 5. uro ter v sredo na odseku Naklo Vodice Brnik in pod tabor Kranj zahod proti Jesenicam čez cel dan. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do

0: soba zame.
1: In nova kuhinja za nas. Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh. Ja živim za kaj. Z vami je Urša Mlakar. Nekaj je v njej. Nasmeh in čokolada. Jaz vem za kaj.
1: Živjo in dober dan. Prvi in zadnji ponedeljek je v tem tednu. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti pa je danes pričela z nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šoli na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila pa zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok, so pojasnili pri Agenciji za varnost prometa. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujemo mi odrasli. Vozniki moramo zato njihovo ravnanje predvideti, jim omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost seveda prilagoditi razmeram. Šola je pred vrati, srečno, varno in previdno na cesti in pa predvsem v okolici šol in vrtcev.
0: Varno na poti z Radiom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu.
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Elestar d.o.o. Šenčur,
3: krajevna skupnost Brezje pri Radovljici,
1: lekarna Savski otok Kranj,
3: gostilna Lakner Marjan Ovnik,
1: strojenergetska tehnika d.o.o. Dvorska vas, Begunje,
3: avtocenter Žepič d.o.o. Križe,
1: Gani, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. Šenčur
3: in župan občine Tržič z občinsko upravo.
0: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autoteh-naviz.si.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v četrtek 27. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Britof Južna od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Britof 125 in 126, Jezerska cesta 136A, 138A in 138B. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite avgustovske ali septembrske terenske krvodajalske akcije, ki bosta v četrtek 27. avgusta v prostorih Kulturnega doma na Kokrici, cesta na Brdo 30 in v ponedeljek 7. septembra v prostorih Športne dvorane v Šenčurju, Pipanova cesta 43. Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure, za darovanje krvi pa velja predhodni klic na 051-389-270, 030-716-796 ali pa 051-671-147.

0: Novo šolsko leto je tu.
1: Radio Gorenc poslušate, Urša sem v vaši družbi. Novo šolsko leto je pred vrati, no mi pa obujamo spomine na šolske dni. V naši družbi je v tem trenutku Žan Serčič. Žan, živjo.
2: Ja, draga Urša in draga ekipa Radio Gorenc, lepo vas pozdravljam pod tem poslušalcem. Upam, da imate lep dan in da ste lepo izkoristili to poletje.
1: Žan, povej mi, kakšni so tvoji spomini na osnovno šolo?
2: Spomini so, kako bi rekel, mešani oziroma tako lepi, večinoma lepih spominov in večino je enih, bi rekel, lepih poznanstev, prijateljstev, ki smo jih iskali takrat. In jaz bom rekel, da sem bil tako, sicer sem bil bolj introvertiran otrok, ampak sem pa tudi znal biti takrat glasen, ko ni bilo treba. Da sem tudi kdaj bil poslan ven iz razreda, pa tudi kdaj kakšno nalogo. To zabil narediti, ne. Evo, čisti iskreno, da nisem bil, kaj si rekla pred intervjujem, da sem bil čist miren pa priden. To se ne bom lagal, nisem bil vedno.
1: Potem sva si mal podobna, lej.
2: Ne, vidiš, vse za to.
1: Žan, a se mogoče spomniš kakšne zanimive prigode?
2: Kup enih zanimivih prigod je bilo. Mogu bi zdaj prav razmisliti, kaj je bilo nekaj takega. Ampak sigurno ena izmed teh je, ko smo pred pevskim zborom, to je bilo 0. uro, vedno čakali pred razredom. In potem sem jaz ugotovil, da ključ od našega stanovanja paše v ključ od tega razreda. In potem sem kar jaz postal en tak hišnik šolski, ki je potem spuščal not učitelje oziroma sošolce pred učiteljem, ko je prišla. Ampak prvič, ko se je to zgodilo, ni bilo najlepše sprejeto. Ker je bila učiteljica zelo zmedena.
1: Mislim, so jaz sem zmedena tudi, ker je pač en ključ odpiral zdaj dvoje vrat, ne? Ampak,
2: ja, tako.
1: Lej, se zgodi, izgleda. Žan Serčič, se je mogoče v osnovni šoli rodila kakšna šolska ljubezen, veš, tista prva?
2: Ne samo ena, Urša. Mislim, rodila se je takrat moja prva ljubezen in to je glasba in kitara in s tem sem se mogoče še največ ukvarjal, tudi takrat, ko bi se mogel se šolskimi stvarmi, sem se s tem ukvarjal bolj. Kot vidimo, se je obrestovalo se eno, ampak jaz pa vem, o kjeri simpatijah in ljubeznih ti govoriš in ja, tudi je bilo eni dve sošolki oziroma ena sošolka, ena sošolka mi prijeta zdaj na misel v nekih različnih obdobjih tole in te veš, ko, to je lepo neko prvo raziskovanje simpatij in ljubezni in prvi poljubi, ki so bili zelo, a bi rekel, zdaj, ko se spomnim, kako so zobje počli skup, ko sva se zaletela s prvo sočolko, da se progala dati lupčka, je prav gre na smeh. Tako da to so ta raziskovanja, kjer te vedno potem ostane v mislih, se mi zdi.
1: Ja, se mi zdi, da res, ja. Žan, kaj pa, a ti je kakšen učitelj oziroma učiteljca ostal oziroma ostala v lepem spominu, pa zakaj?
2: Še posebej mi je ostala moja učiteljica glasbe Marina Zimič v spominu. In sicer v 7. razredu sem jaz takrat postal tako zelo samosvoj in nisem več, sem se kar za eno obdobje odločil, da ne bom pravil kaj dosti poslušal. In sem začel pri pevskem zboru peti malo tretji glas, pa malo drugi, pa malo prvi, pa malo raziskovati in seveda sem noto ostale, ki so bili v pevskem zboru in me je ta učiteljica vrgla iz pevskega zbora ven. Ne? In, ampak krati, ko je to naredila, je ustanovila en v bistvu šolski band in šola, osnovna šola Lenart je takrat skupila inštrumente in bobne in bas in kitaro in je mene dala kot nekoga, ki bo zdaj ustvaril ta band in to je bil moj prvi band v šoli in mislim, da če ne bi bilo nje, ne bi jaz to neko pot mojo z bandom in raziskovanjem tebe skozi glasbo začel, tako da si bo imel do konca življenja zapomnilo.
1: Kako pomembna je lahko samo ena oseba, a ne pa ti začrta tako lepot?
2: Res.
1: Lepo. Žan, še zadnje vprašanje, kaj pa sporočaš vsem, ki bodo kmalo vstopili v novo šolsko leto?
2: Ja, predvsem, zdaj mogoče sploh tistim, ko prvič vstopajo v šolo, ne? To je ena zelo taka lepa dogodivščina, velika dogodivščina, ki vas čaka in v šoli se ne učimo samo črk in številk in snovi, ampak predvsem poznavamo neke nove prijatelje, odnose in pa odkrivamo svoje talente in ugotavljamo, če se vse smo zmožni. Zato se ne bojte vprašati, ne bojte se pokazati, če kdaj česa ne veste, ker se lahko vsi zmotimo in ravno iz napak se pogosto največ naučimo. No. Plus radovednost je ena zelo lepa vrlina, ki jo mogoče pol kot odrasli pozabimo večkrat, zato biti radoveden je nekaj najlepšega in v šoli in v šolskih dneh in biti prijazen en do drugega. Če vidite sošolca, sošolko, ki rabi pomoč, pomagajte mu in verjemite vase, ker se lahko iz nekega prvega koraka, ali to v šoli, ali to kasneje, pač zgodi res nekaj večjega kasneje.
1: Spomine na šolske dni je danes z nami obujal Žan Serčič. Žan, hvala lepa in imaj krasen dan še naprej.
2: Draga Urša, ekipa Radia Gorenc, hvala vam in vsem, ki greste v šolo, želim uspešno šolsko leto. Te vidimo. Čau.
0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
3: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
4: Glavna pokrovitelja
5: Gorenjska gradbena družba DD
4: in FlyOne Flight Simulator Ljubljana.
6: Danes bom iskal te, ljubica.

0: was great.
1: Let's do it again.
2: Oglasi.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
0: Vstop v novo šolsko leto z Radijem Gorenc so podprli
1: Toplarna Železniki,
3: župan občine Vodice z občinsko upravo,
1: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
3: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
1: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
3: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
1: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
3: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
1: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
4: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika!

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebom, danes pretežno jasno, temperature pa od 24 pa do 29 stopinj. No, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri proti jutru pa bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajone padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Bo pa jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile na te večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Gremo še na naše ceste. Do jutri 25. avgusta do 6. ure bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz je možen preko predela in Rateč, v primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. Na Gorenjski avtocesti bo jutri 25. avgusta promet potekal po enem pasu med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Jesenicam ter med priključkoma Jesenice zahod in vzhod. V noči se danes na jutri bo med priključkoma Kralj zahod in vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas med 20. in 5. uro ter potem v sredo 26. avgusta na odseku Naklo Vodice Brnik in pod tabor Kran zahod proti Jesenicam čez cel dan. Od jutri 25. avgusta pa do petka 28. avgusta pa bo med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod med 7. in 17. uro zaprt vozni pas. No, v tem tednu pa bo potekala tudi košnja na gorenjskem kraku na odstavnih pasovih. Srečno previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh. Ja živim za kaj. Z vami je Urša Mlakar. Nekaj je v nje. Nasmeh in čokolada. Jaz vem za kaj.
1: Živjo, prvi in zadnji ponedeljek je, dan pa prekrasen za obisk narave, a ne? Ampak, ja, sledi ampak. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s številnimi kršitvami predpisov, je povedal vodja naravovarstvene nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat. Povedal je, da obisk parka iz leto v leto narašča in opozoril, da ta prostor tega brez rigoroznih ukrepov ne bo prenesel. Sašo Hrovat.
2: Vsi promovirajo Alpe zaradi narave, zaradi ozračja, zaradi zdravstvenih razlogov in tega pa pohodništva. Mi smo na udaru, kar je na udaru naše severne sosede od Avstrije, Švice, Nemčije pa Francije. Smo mi na istem vlaku, kar se tiče stopnjevanja množičnosti obiska sigurno. Ta prostor s trenutno infrastrukturo, ki je na voljo, ne bo prenesel takih množičnih obiskov. Če ne bomo rigorozno začeli ukrepati in rigorozno sprejemati določenje odločitve, kar se tiče obiskovanja. Če hočemo vrvati naravo, če hočemo vrvati tudi ta prostor, ne samo praktično na vse stvari, bomo mogli postaviti stvari na špico, če tako rečem, in brezkompromisno v določenih stvarih ukrepati.
1: Da je težave mogoče zmanjšati, kaže letošnja odločitev občin na območju Julijskih Alp, da uvedejo precej višjo kazen za kampiranje na črno. No, izkazalo se je, da podražitev deluje odvračalno, saj se je število prekrškov precej zmanjšalo. O težavah na terenu pa je Sašo Hrovat povedal.
2: Tako stanje pa s takim vsebinem, ki se srečujemo letos, je praktičen res v določenih primerih pa v določenih trenutkih neznosno in so kolegi, tako rekoč, prvi na terenu, ki zaznavajo vse te anomalije, ki zaznavajo vse ta obisk in so tudi praktičen prvi na terenu, ki vse te izbruhe od turistov, od domačinov, od vseh v tem prostoru prvi zaznajo in tudi prvi občutijo. Smo zadolženi za celo območje parka, tudi v Visokogorju je enormen obisk pohodnikov, gornikov in tudi tam moramo biti prisotni. To se pravi, če smo prisotni v Visokogorju, nas v dolinah ni ali obratno.
1: Medobčinski redari kot naravovarstveni nadzorniki se soočajo z velikim pomankanjem kadrov. Sašo Hrovat je pojasnil, da so pri zaposlovanju nadzornikov velika težava strogi pogoji. Naj bo naš današnji opomnik, da narava ni samoumevna in Triglavski narodni park ni samo prostor, kamor pridemo občudovati gore in se fletan met, ampak je dom številnim rastlinam, živalim in tudi del naše skupne naravne dediščine. Zato jo čuvajmo, ne puščajmo smeti, ostanimo na označenih poteh in predvsem spoštujmo mir, ki ga narava potrebuje. Ker vsak od nas lahko naredi nekaj malega, da bo tudi jutri pogled na Triglav takšen, kot si ga želimo.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Dragi, kavč je čist uničen.
7: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
9: Oglasi. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala namesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno. Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
10: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
11: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041-823-162. Avtoservis Štunfi Vodice.
12: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Lep pozdrav z moje strani, Sara Isakovič tukaj. Vam vsem skupaj, tisti, ki poslušate, želim čim več športanja, čim več gibanja, ker boste zaradi tega bolj pametni, bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj veseli, še bolj boste spali in vse to vam bo pomagalo, da boste rastali, napredovali in se izoblikovali v take najboljše možne osebe, predvsem pa, da se imate na teh, bom rekla, športnih urah ali pa plavanju čim bolj fajn s prijatelji, ker to je res tista najboljša družba, katere se potem držiš celo življenje in imaš prijatelje do konca življenja, tako da poleg vsega tega se imejte še fajn, predvsem pa to, da res zbirate šport, ker boste pa tudi zaradi športa boljši v šoli in veliko lažje se boste učili in verjamem, da je to danes nekaj, kar vsak mlad človek rab za to, da mu gre v šoli bolje. Tako da šport, šport, šport, jaz navijam za vse vas in vas lepo pozdravljam. Čau!
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
3: Glavna pokrovitelja
4: Gorenjska gradbena družba DD
3: in Fly One, Flight Simulator Ljubljana.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Ja vem za kaj.
2: Živjo in dobrodošli. Na naše frekvence prihaja tam Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič.

Po dneh nestrpnega pričakovanja je le izšla pesem Ljudi poput nas, duet glasbene dive Jasne Zlokič in pa trenutno najbolj iskane mlade pevske zvezde Jakova Jozinoviča. Glasba ju je povezala na najlepši možen način, spontano in z veliko čustvi. No prav takšna je tudi pesem Ljudi poput nas, ki že zdaj velja za duet, ki bo zaznamoval leto. Na videz nepričakovano sodelovanje se je izkazalo za naravno povezavo dveh glasbenikov različnih generacij.

šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: novo šolsko leto je tu.
1: Živjo, evo, novo šolsko leto je pred vrati, 1. september, dan, ki ga marsikdo komaj čaka, spet drugi pa malce manj. No, na novo šolsko leto se pripravljamo tudi na Radiu Gorenc in ga bomo v prihodnjih dneh skupaj z vami začinili z nepozabnimi šolskimi spomini, nasveti, željami in seveda ne bodo manjkale tudi nagrade. Svoje spomine na šolske dni in nasvete so z nami delili Sara Isakovič, učiteljica Laura Turk, Žan Serčič, Nina Pušlar, Blaž Švab, pa tudi osnovnošolke in osnovnošolci ter prvošolci. Vprašali smo jih marsikaj, kako se pripravljajo na novo šolsko leto, česa se najbolj veselijo in kaj jim je pri šoli najbolj všeč. Vse to in še več vas čaka v prihodnjih dneh na frekvencah Radia Gorenc. No, da bo pa vstop v novo šolsko leto še lažji, predvsem pa, dajmo reči, bolj zanimiv, smo pripravili tudi super nagradno igro. Za sodelovanje nam pošljite SMS na 031-33-2211, napišite pa, v kateri razred oziroma letnik gre vaš otrok v prihodnjem šolskem letu. In morda prav vas čaka ena izmed čudovitih nagrad. Kaj imamo pripravljen? Imamo tablični računalnik, potem darilni bon za Fly One, letalski simulator, enoletno naročnino na revijo Zmajček, pa še knjigo Prvošolec. To so nagrade, zdaj pa hitro v akcijo, pošljite SMS na 031-33-2211.
2: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Novinarka in politična komentatorka Tanja Starič je v pogovoru ocenila, da se s tako pregretim začetkom predvolilne jeseni v politični zgodovini Slovenije še nismo srečali. Običajnega poletnega zatišja tako rekoč ni bilo, še nerazrešene afere pa bodo po njenem mnenju vplivale na prihajajoče referendume in na lokalne volitve. Tanja Starič.
2: Ni bilo obdobja miru. V takem vzdušju se začenja ta tradicionalna vroča politična jesen, ki je pa že tako in tako volivna, ne? Ker so precej pomembne lokalne volitve pred nami, zlasti v Ljubljani, ne? Bo zelo napeto v večjih mestih. Tako da je bilo tako in tako za pričakovati, da bo znova neko predvolivno obdobje, ne? In merjene sil, kjer bo, ne vem, vladna koalicija preverjala v podporo, opozicija iskala v bistvu popravni izpit na nek način ali pa preverjala, kako stoji, tako da s takim začetkom, mislim, da se še v zgodovini politične Slovenije nismo soočili s takim začetkom predvolilne jeseni, ne?
1: Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada včeraj prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje Rena jih je okoli 42 tisoč že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč so jih pozvali naj se na odhod pripravijo. Nazaj domov. 11 občin na območju Julijskih Alp je z enotnimi kaznimi uspešno stopilo na prste tistim, ki so skušali privarčevati z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožena kazen 500 evrov na posameznika je številke zmanjšala za skoraj polovico. To potrjujejo tudi številke. Letos so na območju Bleda in Bohinja redarji napisali 211 glob, lani pa kar 345. Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen župan občine Železniki Marko Gaser. Katero bo glavno področje njegovega mandata? Marko Gaser.
3: Eno glavnih področij delovanja do konca tega leta je vsekakor pomoč pri pripravi zakonodaje Ministrstva za okolje in prostor za poenostavitev sprememb občinskih prostorskih načrtov in skrajšanje časovnice njihovega sprejemanja. Na tem področju namreč z Ministrstvom za okolje in prostor že sodelujem.
1: Vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Bo pa po noči oblačnost od zahoda naraščala.
0: Ceste.
1: Do jutri 25. avgusta do 6. ure bo zaprt prelaz Vršič, obvoz pa je možen preko Predela in Rateč. V primeru slabega vremena se zapora prestavi na kasnejši datum. Jutri 25. avgusta bo promet potekal po enem pasu med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Jesenicam ter med priključkoma Jesenice zahod in vzhod. V noči iz danes na jutri pa bo med priključkoma Kranj zahod in vzhod proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas med 20. in 5. uro ter v sredo na odseku Naklo Vodice Brnik in podtabor Kranj zahod proti Jesenicam čez cel dan. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za hiter in ugoden servis je najboljša izbira za vas avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP iz Reteč pri Škofji Loki. Servis vozil, servis klimatskih naprav in menjavo pneumatik. Več informacij pa 041-970501 in na spletni strani www.avtomehanika-dimšar.si. Avtomehanika Dimšar Janez Dimšar SP pa vsem šolarjem in dijakom želi uspešno in srečno šolsko leto. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Juni vuknek vam jo mine pskopal, pa jini kanalizacije, ki mine pobožla. Kam pa tudi betonsko, pa kamito škarpo naredemo, pa pa še zasademo, pa zraz se pa obrežemo, pa kaj poderemo. Mi smo kle za vas. Gradbeni skopi Franci Sajovic SP. Več pa na 040-799-564. Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobar dan. Danes je petek, ura je 14 in na sporedu je naša najbolj izobraževalna in najbolj vesela oddaja Peškarija.
4: Aj danes prvo april.
0: Čak pa je danes, če pit bo jutri zbota.
4: Ja, radio, ali bo zbota.
3: Jani, teden je pa kratek.
0: Jani, dej ti majhne se zbud. Danes je ponedeljek. Ja. A ne vidiš, kako ima umiti vas je pa konjet...
3: Ko je vid? To je na vsem spokvaru zdaj.
0: Ja, da.
4: Jale, je bilo pa fajerno, ne?
0: A vi da poznate kakšnega moškega, ki bi bil nezvest svoji ženi?
4: Polej, uradno, ne?
3: Nezvestega, če poznam kakšnega.
0: Ja, nezvestega. No, ampak glej, tudi...
3: Pokor vem, si zvest. Ja, velikih pa ja, ne poznam, ja, ne?
0: Ja, sem zvest, ker... Bom zdaj razložil, zakaj sem zvist.
4: No, dej, upaš ne biti.
0: Ja, res je, ja, res je. Ker ko je moški nezvist, ja, je ženska sposobna zamižati na eno oko. Ja, še posebej kmir z rišpetina.
4: Kmir z rišpetina.
0: Zanjači bil pa moj dedek facaj.
3: Res,
0: res je facaj. Ja. On je zrihtel petkrat na let team building za celo žvakto.
3: Ja, ja.
0: Smo kosili, krompir pobirali, silo zdevali, prešali, kval.
3: U, to je pa fajn,
4: ja, veš. Ampak takrat so bile familije še skupaj, ko
3: res
4: ste to delali.
3: To je res fajn.
0: Se danes tudi so, ampak pa pridejo iskat.
4: Ja.
3: Zdaj bom ta prvi povedal, da to, kar bo zdaj, da to ni zdravo.
0: Ja, ja.
3: A ti kadiš?
0: Ja.
3: Ja. A pa ti veš, če zdaj nas računaš, vsem od sajta, da ti lahko može Ferrarija.
0: Ja, a ti kadiš?
3: Jaz pa ne kadim.
0: A pa imaš Ferrarija?
4: Nima.
3: Nima. Ja, ne.
4: Ne.
0: No, danes je pa vsak večer se vračal z gostilne,
4: ja,
0: direkt šihtaš v gostilno.
4: Krasen.
0: Vsak dan mrtvo na žihtam.
3: Ja.
4: Oh.
0: Sicer Micka je malo bentila, pa, ampak kaj dosti pa tudi ni upala, da je ne, kjer ujiva, ne?
4: Ja.
0: In to je trajal dneve, tedne, mesece in večer se pa Janez vrne v poslo, mrtvo pjen. Oči z vertik, Micka pa vzame kondom.
3: Ja.
0: Ga odvije, pa mu ga ta zadnjo porine.
4: O, oh, bože.
0: Drug jutr se Janez zbadi.
3: Ja.
0: Se obleče, gre na šiht. Velik šihta pride domu. Vsi upoje, se v hotelu sede, cajtange bere, vizijo gleda. Pa prav Micka, Janez, a danes pa na ušenec s prijateljem na pir. Ne, reko, veš, jaz pa od včeraj nimam več prijateljev.
4: Ne. A vidiš, še pa delovala, ne?
0: Ja. Se že najezova nad možem. Pa kje sem pa jaz, takrat, ko so pamet delil? Je rekel, ded skavče, je rekel, varit nas bo vr za joške, pa še tam zamdiva.
4: Ja, je prijazneš.
3: Ja. Ti se, jaz sem tudi pri doktorju, veš.
0: Ja.
3: Ti, in mi da datum 28.2.26 ob 8. zjutraj.
0: Ja.
3: Ti sem rekel, a se res ne bi dal kaj prej, a ne? Prav, ja, papa, pridite v pol 8.
4: Ja. Jo, veš, da eni pa zlorabljajo alkohol.
0: Nehaj.
3: Ja. Ja?
4: Ja, čistijo rane, pa pucajo okna, pa take brišejo prah z nebo.
0: To je velika zloraba.
3: Ja, mislim, to je, jaz bi jo kar prijavil.
0: Lej, letos je ogromno teh vremenskih pojavov.
4: Bejš?
0: Ekstremnih in zančmin tipnik je razlagal o super celičnih oblakih
3: ja.
0: In o vihtah.
4: Kar neki.
0: Ja, do prejšnjega dne pa mislil, da je klitor iz grš predsednik vlade. Ja, prva poročna noč.
4: Ja.
0: Ob dveh zjutraj sin kliče mamo. Prav, kaj pa je, sinko? Prav, čuj, mama, to ta mimika stalno, konstantno drži noge, razširjenje. Jaz ne vem, kaj ne se vležem.
4: Ti reveš.
3: Drugač pa ženske, veš.
0: Ja.
3: To je kukar avto.
0: Ja.
3: Stari so... Bolj so pokvarjene.
0: Res je. Pa levš je, več je za vzdržvane.
4: Yeah.
3: Ja.
0: Je rekel sin, oči, jaz grem pa na zmenk. Prav, rabeš kaj denarja, ne prav bom plačil.
4: Oh.
0: Ej, ja. Včeraj je mehne pa ljudi, se nisem spet zaljubil. Še dobro, da se je pržgava zelene luč na semaforje.
4: Oh.
3: Dolj, kaj bil tudi svob zidarega. Dolfe.
0: Ovo, so,
3: moj tri trajk dol padu.
0: Ja, raj, ja, raj.
3: Dokle je zid. Naprej pa tapete.
4: Marja.
0: Raj.
4: O, buh.
3: Ja, no.
0: Pride mož dan, se usedeš, žena sedeš, no, prav za kvas, pa že doma prav šef me hodi, čo poslo.
3: Jaz.
4: To je prišel doma.
3: Obvestila.
4: Se dobro.
3: Na Darsu čez poletje hitijo s popravili na avtocestnem križu, da bomo lahko čez leto stali v zastojih.
0: Ja.
4: Ja.
0: Tudi to je res. O naš lep deželjc pa res ne veš, ad folk blinda, a so res ceste tako zanači.
4: A ne? Ja, to je dejansko res vprašanje, dostkrat.
0: Vse gate.
4: Vse gate.
0: So lahko tangice. Sam je smrždost.
3: A ja.
4: Sem mislila, da vši, ko sem gorih potegam. Ja. Mal višji.
3: Mislim, jaz si ne želim predstavljati peško v...
4: Ki?
0: A v tangicah?
3: Ja.
0: Ne, boh ne daj.
3: A zdaj med sek sem gledal ženo v oči.
0: Janka ti stava med vratami. No, grozno je bilo. Je rekel sin, Jani je rekel, oči, kam boš kupil, če uspešno končam prvo letnik srednje šole? Je rekel, Jani, kupil bom knjige za druzga.
4: Ja. Kaj bo druzga?
3: Ali dom jaz tri razrede narejene, pa knjige za četrtega tudi že kupljene.
0: Nehe.
3: Ja.
0: Paradirko za petega.
3: Ja.
4: Čestitke.
0: No in še za konc, ker se približuje...
4: Do.
0: Ja, šola.
4: A ja, se res.
3: Ja. A šola.
0: In s tem, kar se približuje šola,
4: ja.
0: Ne bo več, mislim, da kolona, ne?
3: Kolon?
4: A ja, kao ja. Dol za namorje.
0: Ja.
4: Ja. Ja.
0: Ker Dars je edino Slovenik, zna iz neč nekaj naredi. Kolona.
4: Kolona.
0: Kaj pa zna ženska naredi iz neč? Naprimer teja.
3: Ja, ne vem.
0: Prizura. Kosil pa špetir.
3: A ja, pa špetir, ja.
4: Prizura.
0: Ja. Evo, draga prijatelja, hvala lepa za družbo.
4: To je to, za to bilek, lepo.
0: Uživajta.
3: Še štiri dni.
4: Ajde.
0: Ja, na sveti torek.
3: Še štiri dni pa grem.
0: Kam greš?
3: E to pa še ne vem.
0: A ja, še ne vem. Prav.
3: Ja,
0: adio. Adio.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landofcelje.si.
2: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Autotehnovis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehni Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Vstop v novo šolsko leto z Radiem Gorenc so podprli
0: Toplarna Železniki,
3: župan občine Vodice z občinsko upravo,
0: Vrtnarstvo Škofic, Matej Škofic, Ilovka Kran,
3: spletna knjigarna galarna.si Tržič,
0: Mizarstvo Lužar, Jure Lužar, Komenda,
3: Elektromontaža Pičman Matej, Cerklje na Gorenjskem,
0: Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
3: Slikopleskarstvo Matjaž Pestar, Naklo
0: in župan občine Trzin z občinsko upravo.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
2: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. avgusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landovcelje.si.
8: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.
9: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
10: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Šuštarfest 2026.
11: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radia Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
2: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
11: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
8: Pridi, vstop je prost.

obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Šenčur.
1: Nov delovni teden začenjamo z novicami iz občine Šenčur. V naši družbi je župan gospod Ciril Kozjek. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc, seveda posebej občankam in občanom naše občine Šenčur.
1: Začniva športno. 22. avgusta se je v Šenčurju odvil kolesarski spektakel 26. velika nagrada Šenčurja, memorial Bojana Udoviča. Kako je bilo?
2: Res je, tako kot ste omenili, se je v soboto je bil Šenčur ponovno v znamenju kolesarstva. Tako kot ste rekla, pred nami je bila 26. velika nagrada Šenčurja, memorial Bojana Udoviča, ki skozi leta, bom rekel, je postala ena najpomembnejših in najbolj prepoznavnih športnih prireditev v naši občini. Letos je bil dogodek še posebej zanimiv, saj je bil v okviru prireditve potekal tudi odprto državno prvenstvo v kriteriju za različne tekmovalne kategorije. Skratka, nastopili so najboljši slovenski kolesarji v vseh kategorijah, amaterji. Posebej sem bil pa vesel in presenečen je bilo to prvič, da so nastopili tudi predšolski otroci in pa otroci od 1. do 4. razreda, ki so poželi zelo velik aplavz, saj so, bom rekel, kolesarili z srcem, se borili za svoje medalje, ki so jih na koncu tudi prejeli. Občina je pri organizaciji sodelovala s kolesarskim društvom Šenčur, seveda predvsem pri zagotavljanju pogojev za varno izvedbo prireditve in pa nekako potrebnih prometnih zapor. Je bil pa to tudi nekako uvod v evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo v Šenčurju od 2. do 7. oktobra, nekako uventura in seveda prvo znamenje, ki ga imamo v Šenčurju, veliko dirkalno kolo. Sem vesel, da so ga postavili pravočasno in pa obenem tudi nekako pričeli reklamirati to evropsko prvenstvo, ki bo za ciljem v Šenčurju v vseh kategorijah.
1: In seveda na tem mestu iskrene čestitke vsem za borbenost. Kljub poletju je občini Šenčur v teku več del, katera dela potekajo?
2: No, seveda mi v tem trenutku ne mirujemo, vremenske razmere so kar ugodne, predvsem potekajo dela v osnovni šoli Šenčur, torej obnova fasad in prostorov, kjer bojo seveda 2. septembra pričeli ponovno za poukom. Urejamo prostore glasbene šole na podstrešju. Vsekakor je ta investicija kar zahtevna in velika, saj bomo izkoristili zadnji prostor v osnovni šoli Šenčur. Pomembna investicija je tudi gradnja brvi čez Savo na Prebačevem, torej in jamo. Ta projekt z naše strani poteka nemoteno. To bo brv, ki bo povezala tako občino Šenčur in pa mestno občino Kranj. Nadaljujemo s postopki za prenovo notranjosti kulturnega doma na Visokem, seveda tukaj je bil razpis ponovljen. Sledijo pogajanja, sledijo pritožbe, skratka, tukaj se nam je kar malo zataknilo, ampak mi upamo na ugodno rešitev in da pričnemo z samimi deli. Potekajo tudi seveda nekaj projektov, ki so neka stalnica, torej projektiramo kulturni dom in knjižnico, tukaj bo potrebna lokacijska preveritev, potem smo pričeli z urejanjem parka pred pokopališčem, nekako se nam zdi, da je potrebno nekatera drevesa zamenjati oziroma spremeniti celotno podobo. Neki osnutki so nastali, te osnutke bomo predstavili občinskemu svetu. Potekajo pa tudi redna komunalna dela na cestah, javnih površinah in drugih občinskih infrastrukturi. Skratka, poletje je kar delovno in želimo ga čim prej pripeljati do konca.
1: V današnjih novicah iz občine Šenčur si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Šenčur. Naš gost je še vedno župan, gospod Ciril Kozjek. V tem poletju smo veliko govorili o varčevanju z vodom, suša je pokazala svoje zobe in verjetno v tem poletju še toliko bolj pogrešate namakalni sistem. Kako kaže z izvedbo tega projekta?
1: No, seveda, veliko, kot sem omenil, in moram reči, da tukaj nimam več besed oziroma k temu projektu, glede na to, da ga delamo že od leta 2017. Seveda, glede težav, ki smo jih imeli pri samem projektiranju, preprojektiranju, optimizaciji, skratka, ko smo že imeli odločbo, pa je bila odločba, bom rekel, za dobre 2 milijona premajhna. Sedaj pa država ni pričela za razpis, kot je obljubila. Nekje v aprilu je bil predviden razpis za namakalne sisteme, ko so ugotovili, da denarja na tej postavki ni več, seveda ga pričakujemo nekje v oktobru, vendar potem pa nastanejo zopet druge težave. Nam potečejo odločbe, mi imamo 3 odločbe za posamezna območja z odločbo tudi za samo črpališče. Skratka, mi že pripravljamo dokumentacijo za nove odločbe in pa nova gradbena dovoljenja, ki so nam potekla, tako da bomo pripravljeni na razpis, ko bo. Kot sem pa slišal oziroma kot imam informacijo za ministrstva, pa v tem trenutku seveda na tej postavki denarja ni. Želeli bi si namakanje, kmetje ga težko pričakujejo, veliko so sodelovali z nami, pa še sodelujejo, seveda oni so pripravljeni narediti vse, kajti veliko je parcel in zemljišč in tukaj brez njihove pomoči je naša občinska uprava nekako prikrajšana, vkolikor oni ne sodelujejo, ampak sem vesel, da so taka kmetijska gospodarstva, ki to tudi omogočajo.
0: Svojemu namenu pa ste predali drugo električno vozilo, je tako?
1: Je tako, torej mi imamo v letošnjem proračunu 2 vozila, torej eno vozilo za prevoz šolskih otrok, ki smo ga v petek predali svojemu namenu, torej osnovni šoli Šenčur oziroma ravnateljici. Tega vozila smo zelo veseli, saj bo varen prevoz tako šolskih otrok, pa tudi drugih stvari, ki so potrebne za naše 3 podružnične šole, ki jih imamo v Šenčurju. In seveda s takimi namenimi, torej to je financiranje 80% preko Borcena, 20% pa z občinskega proračuna in takih nabav vozil smo vedno veseli. Drugo vozilo za občinsko upravo pa še čakamo.
0: Na spletni strani občine je objavljenih več razpisov, komu so namenjeni in dokdaj je rok za oddajo.
1: No, na naši spletni strani sta 2 razpisa. Prvi je javni razpis za sofinanciranje programov

0: dejavnosti, projektov in pa prireditev, ki niso predmet drugih razpisov občine Šenčur. Za ta namen je zagotovljenih dobrih 23.700 evrov. Neki rok je 1. september 2026. Gre za zelo pomemben razpis, saj želimo z njim podpreti tudi druga društva, programe in projekte, ki bogatijo življenje v naši občini, vendar ne sodijo ne na področje športa, kulture ali pa drugih urejenih področji. Drugi razpis je seveda za ohranjenje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Šenčur za leto 2026. Skupno je za ta ukrep bilo namenjenih 45 tisoč evrov. Za ukrep 1, 2, 3 in 5 je rok že potekel, odprt pa ostaja ukrep številka 4, za katerega je mogoče vlogo dati do 18. septembra 2026.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Šenčur. Gospod župan, hvala lepa za tale pogovor in želim vam lep preostanek poletja.
0: Hvala tudi vam in lep pozdrav v Tržič.
2: Novice iz občine Šenčur.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landofcelje.si.
3: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.

0: Aleksander Sergejevič Puškin, Voz življenja, prevod Mile Klopčič. Čeprav ga breme včasih res teži, hiti z lahkoto voz po trdi cesti. Čvrsto na kozlu sivi čas sedi in konje v dir podi, voznik naš zvesti. Na voz se spravimo, ko vstane zor, bojazni v naših srcih ni nobene. Ni mar za brezna nam, ne za odmor, kričimo, naj voznik še bolj požene. Opoldne že pogumnosti ni več, do dobra nas je v vozu premetano. Vsak plitev jarek je prepad grozeč in vse je či, počasi ti budalo. Voz ropota iz mraka v temno noč, navajni smo že od skakovanja. Nočišču blizamo se dremajoč, a čas voznik kljuseta nam priganja.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. avgusta. Preprodaja vstopnic na www.vizicelje.eu in www.landovcelje.si.
3: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija Hrvaška 2021-2027.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je bolj stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate que moriría sin ti?

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Dobrodošli.
1: Dobro,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!